0: Du Hitmix Chor.
1: Praegu rööb, kus sa oled oma mustase saabastega kao ära siit? Värskelt pestud, kuna, kas sa ei saa aru või, kas sa kood siit minema? Mina pesen ja siis nad tulevad oma saabastet, tiia
2: pesen,
1: ma sulle röövima! Mina pesen ja ta tuleb siia röövima, kratsetaks,

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib poiss. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni. Aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere , Kallis .
2: Oh sa , nüüd ta arvab , et lilled on talle .
3: Lilled mulle . Kurat , see võib vaid üht tähendada . Ta pettis mind .
2: mis ma nüüd teen ? Kuidas ta ometi rõõmustab ?
3: Miks ta nii rõõmus on ?
2: Ütlen , et need ongi talle . kõigest väike hädavale .
3: hästi . kui ta nüüd tõe ära räägib , saab ta ehk võimaluse .
2: ma räägin parem kogu tõe ära .
3: lase tulla . räägi tõtt .
2: teen ära .
3: ütle .
2: anna andeks . Need lilled on emale .
3: Lilled emale ? Nii tore ! Sa oled mulle nii kallis , sa teed mind nii .

0: Hitmiks . naljanurk .
1: kallis , kas kohtume täna kell 5 ? Meelsasti ja mis kell sina tuled ?

0: Du hit mix kuur.
1: Noh, see on valmis. Me tahtsime ju Aini ja Urve juurde minna.
2: Sina tahtsid Aini ja Urve juurde minna. Mina ei tule mitte kuskile, ma ei talu neist kumbagi silma otsaski. Ain, juba see nimi üksi saab mul südame pahaks. Ain, Ain. Vanemad oleksid võinud talle kombain nimeks panna, see oleks täpselt sobinud talle. See jahvatab aga raha kokku, nüüd muretseb ainult kuidi kuivikas, tal sendid ilusti seisavad seal pangas või Urve. Urvest ma ei taha üldse rääkida, Urve, sellel puudub igasugune surve ju. Lapsed. Tead, kui jagatakse emadele tänuristi, siis Urve oleks esimene, kes selle tänuristi saaks. Ma sündisin selleks, et sünnitada. Ise pole sünnitanud, endal pole lapsigi. See hääl ajab mul juba oksele. Mina ei tule mitte kuskile, võid üksinda minna.
1: Urve teeb su lemmik praadi.
2: Nii. Anna mulle 2 minutit.
3: Olen kohe valmis.

0: duo hitmiks huumor .
1: Hiiumaal tormab arstikabinetti daam sisse , kübar peas ja juba ukse peal teatab . Teate , ma olen Tallinnast . arst kergitab kulma , ütleb ja muud nagu midagi viga ei olegi või ?

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Nii , mina näitan sulle nüüd pilte ja sina räägid mulle , mis sa seal peal näed .
2: jah . onu Peeter katsub mind . issi on emmeks riietatud ja peksab mind nahkrihmaga . vanaema annab mulle rinda , kui ma olen 12-aastane .
1: väga hea , väga hea .
2: kui tohib korraks , ma küsin , mis te ise nendel piltidel näete ?
1: Uus Maserati . jahtlaev . maja Hispaanias

hoius ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Rong ja kupee ja Mr. Jackson, Mr. Johnson, eks ole, Mr. Johnson loeb ajalehte keskendunult, Mr. Jackson vaatab niisamuti aknast välja. Natukse pärast korjab ta, kogub sülge ja sülitab 2 millimeetrit Mr. Johnsoni vasakust kõrvast mööda. Mr. Johnson ei tee välja. Ja asi kordub paremast kõrvast mööda, Mr. Johnson köhatab. Ja lõpuks, kui ta siis sülitab 2 millimeetrit täpselt üle Mr. Johnsoni pea, tõstab Mr. Johnson küsivalt silmad. Mr. Jackson kergitab kabut, ütleb, olen Mr. Jackson, täpsus sülitamise maailmameister, mille peale Mr. Johnson kogub sülge ja sülitab Mr. Jacksonile keset nägu. Kabut kergitades ütleb ta, olen Mr. Johnson, amatöör.

Ah.

0: Night makes cooler.
1: Kas silmad on natuke kõõrdis rohkem? Jah, kuidagi nii, jah. Ja vuntsid ei ole nii paksud. Nii, ja lõug on kuidagi väljendusrikkam. Just, jah, täpselt see ongi.
2: Tähendab, see on siis nüüd see mees, kes teie autosse sisse murdis?
1: Ei, see on mees, kellega ma abielus olen.
2: No mida?
1: Selle autovärk, selle ma mõtlesin välja. Mul mees saab 50-aastaseks ja ma tahtsin talle sünnipäevaks portree kinkida. Aga see tüüp, kes Raekoja platsis portreesid joonistab, see võtab 80 eurot, kujutate ette. Aga see on väga ilus, selle ma võtan. Sul tuleb väga hästi see välja, sa peaksid hakkama raha küsima selle eest.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kohtuvad kaks meest. Tead, sõber, mul suri ämmere. Palju õnne, ka minul oli täna hea päev.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: palju maksab ?
2: Käega 50, suhuvõtt 80, täismäng 150. Ilma suudlemiseta.
1: Aga palju täismäng suudlemisega on?
2: 200-220, kui hinge õhk halb on. Kui tahad massaaži, 250. Ja kui tahad mid välja viia, siis 300. Ja söögid maksad sina. Terve öö on 2 tonni.
1: No see edasi?
2: 10 tonni nädal aega, kui tahad, et hakkan tüdrukuks, no siis 20 tonni. Kui tahad kokku kolida 40, abieluda tahad 60, sigida tahad mees, siis 100 000 per lapsi nägu. Ja kõik minu kulud ette maksuna.
1: Aga kas pärast abiellumist ja lapsi ma veel seksi saan või?
2: Tõmba liesta mees, no. Aja raiskaja.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: Abdul Hitmix Tour.
1: Hallo? Kuulge, see on ametiasutus. Palun ärge helistage enam siia. Kuula nüüd mind, sa haige pervert! Tähendab, mul on kõrini sellest, et ma pean aega raiskama sellel ajal, kui sina mängid oma nilbeid ja tülgastavaid mänge. Ma ütlen sulle, ära enam helista siia, sest kui sa seda teed, ma teatan politseisse. Kas on selge? Ja nüüd, kau kuradile, sa igavene pervo!
2: Jälle see ähkija või?
1: Eesti Astmaliit kuuleb tere päevast.

0: duo hitmiks huumor .
1: uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonnaseis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas uurija Sidorov.
2: Philosophy. A freak like me just needs infinity.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis uks

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Aitäh teile.
2: Palun. Tere.
1: Ma palun preservatiive.
2: Mille jaoks?
1: Mis tähendab mille jaoks? Lihtsalt müüge.
2: Ei müü.
1: Mis mõttes ei müü?
2: Lihtsalt ei müü. Öelge enne, mille jaoks?
1: Ma ei taha lapsi saada.
2: Aga mina tahan vanaemaks saada. Kuidas sa pois sellest ükskord aru ei saa?
1: Ema, palun müü.
2: Ei müü.
1: Ema.
2: Ei müü.

otsuse ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brünnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Professor seletab auditooriumile, kui väike on maailm. Võin teile jutustada midagi omaenda kogemustest. Kui ma läinud suvel Pariisis viibisin, siis kohtasin seal üht meest oma kodulinnast. Siis nägin teda jälle Veneetsias ja Amsterdamis ja käesoleval aastal kohtasin teda Londonis, hääldagumisest reast. Miks te talle oma võlga siis kohe ära ei maksnud?

0: Kids Mix Humor.
1: Arvasin, ma palun, ärge laske tal surra.
2: Kõik on korras, proua, meie oleme nüüd siin.
3: Rääkige, mis juhtus?
1: No ta süda, ta vist unustas oma südamerohud võtmata, ta kaebas valu rinnus, palun tehke kiiresti.
3: Kas te kuulete mind?
4: Kuulen.
3: Mitu sõrme mul püsti on?
4: Kolm.
3: Väga hea, kuidas teie ees nimi on?
4: Taavi.
3: Väga hea, Taavi, kus te olete?
4: Kodus.
3: Väga hea, te läheb väga hästi, Taavi. Mis on Süüria pealinn?
4: Mida?
3: Ma ei tahtnud kuulda, mida? Damaskus on õige vastus. Damaskus!
1: Raivo!
3: Kes on traafikusolist?
4: Pea käib ringi.
3: Ma ei tahtnud kuulda, pea käib ringi! Õige vastus on Silverlaas. Silverlaas on õige vastus.
1: Lõpeta ära, Raivo!
3: Ole vaid! Kes on filmi mandariini peategelane?
4: Ma ei tea.
3: Kaalt lembid pulsad, kas üldse mitte midagi ei tea või?
1: Raivo, tule eemale, tule ära
3: seda. Ära sega vahele, mis on päikesesüsteemi suuruselt teine planeet?
1: Saturn!
3: Ei ütle ette! 1973. aastal, Toomas, ma...
5: Andke andeks, ta on natukene pinges viimasel ajal. Ta käis eelmisel nädalal miljoni mängus ja jõudis ainult 200 euroni.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: No nii, no mis siis muret teeb?
2: Mul on õudne köha ja ei lähe ära kuidagi, noh.
1: No kuulame, võtke korraks sellest lahti. Nii. Ja olge kena, köhige.
2: Sitte
1: üks kord veel.
2: Pede!
1: Ja ühe korra veel.
2: Pelikor!
1: Jaa, teil on köha, mis köha. Aga see ongi praegu väga laialt liikvel ja ma ise olen ka sellega kimpus.
3: Hüpohondrik!
1: Teate, minge lihtsalt koju ja puhake. Luuser!
2: Aitäh! Hidikas!

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi, et iga pere, kus on 5 või rohkem last, saab tasuta maja, tasuta auto ja 10 000 pangaarvele. Ja kõige huvitavam oli see, et kui valimised läbi said, oligi nii. Iga pere, kus oli 5 või rohkem last, sai tasuta maja, tasuta auto, 10 000 pangaarvele ka veel. Ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last. Ja naine uurjutab meest, no oleks teadnud, et need valimised ja poliitika selline, oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha. Ja tead, äkki ühel päeval naine tuleb koju, nägu naerul silmad säravad mehel kaela ümbert kinni. Tead, mis poes naised rääkisid. Naised poes rääkisid, et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse. Sul on selle naisega 6-aastane poiss. No joo, et ruttu, no miks peab laps elama ema juures? Laps võib elada isa juures. Naine ütleb, et mul pole selle vastu midagi. Las elab isa juures, mine too ära. No naine nõuab, mees läheb linna, 3 päeva pärast tuleb koju, 6-aastane poiss käe kõrval, teeb ukse lahti, seisab poisiga ukse peal, naine istub laua taga, joob kohvi. Mees küsib, no, aga kus siis lapsed on? Tead, neil käisid ka isad järel.

0: lapse soo teada saamine. See on tähtis otsus. Olete te kindlad, et te tahate seda teada?
1: Jah.
0: Olgu siis. Teil on tüdruk.
1: Oi!
0: See tundub olevat kergendus, jah?
2: Olen teile aastaid öelnud, et ma olen tüdruk.
1: Aga hea on alateks ole ka ekspert arvamust kuulda võtta. Kas pole nii kallis?

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Jõuluteel pöördub naine mehe poole. Tead, ma nägin öösel unes, et sa kinkisid mulle pärlitest kee. Ei tea, mida see võiks tähendada. Varsti saad sa teada, ütleb mees salapärase ilmega. Naine ootab suure põnevusega. Jõululaupäeval ulatab mees naisele galantselt väikese pakikese. Põksuva südamega avab naine paki ja leiab sellest unenägude seletaja.

0: nädalavahetusel saad Elu24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influencerid. Kes nad on? Elu24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihm on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna jädela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 17 ja 21 kraadi vahemikku. Järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik on näike, kuid päevanõhu temperatuur ulatub siiski veel homme näiteks kuni 23 kraadini. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 16, Tartus 14, Pärnus 17 kraadi.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duohitmix . Duohitmix . Naljanurk .
1: ema ütleb Jukule , lõpeta juba see keksimine . Juku keksib ikka edasi . ema ütleb uuesti , no kas sa lõpetad juba selle keksimise või ? Juku keksib ikka edasi . ema karjub , lõpeta keksimine , muidu saen sul teise jalaga otsast ära .

0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.
1: Can't touch this.

0: door.
1: It makes four.
2: Auto ei tööta enam.
3: Mis juhtus?
2: Süüteküünlad on märjad.
3: Süüteküünlad on märjad? Ära ei jama, mis juhtus?
2: Süüteküünlad on märjad, auto ei käivitu enam.
3: Kuhu sa parkisid?

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Kas teil ei ole väsitav, et tüütu vanaisa olla? Ei, mitte sugugi. Hulga tüütum on vanaemaga abielus olla.

0: Postimees nädala uus ja mahukas number . Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman , kes pidas 20. augustil presidendi roosiaias tulise kõne . vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile , rahareformile , Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile . legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis . rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani . lisaks veel põnevaid lugusid , uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte . Postimees nädal , pungil väärt lugemist .
1: ilm on täna pilves selgimistega , mitmel pool sajab hoovihma , on võimalik käike , puhub valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9 , rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 17-21 kraadi . järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega , mitmel pool sajab , on võimalik käike , kuid päevasooja tõuseb homme näiteks 23 kraadini . Hetkel on Tallinnas sooja 16 , Tartus 15 , Pärnus 17 kraadi .
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Duo Hitmix.
1: Jäänud külmaga, ette oodatud on sul. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: duo hitmiks huumor .
1: Algul lõi Jumal maa ja taeva ja siis puhkas . Seejärel lõi Jumal mehe ja puhkas . Siis lõi Jumal naise ja pärast seda pole mees ega Jumal enam üldse puhata saanud .

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: eetris uudised , stuudios Rohke Debelak . Siseministeerium valmistab ette seadusemuudatust, mille kohaselt peavad edaspidi kõik inimesed, kes on hammustanud politseiniku, kandma edaspidi avalikus kohas liikudes suukorvi. Meetme eesmärk on vähendada korrakaitsjate vastu suunatud hammustamisjuhtumeid, milliste arv on viimastel aastatel märgatavalt kasvanud. Eelnõu järgi väljastab suukorvi kandmise kohustuse politsei ja selle täitmis kontrollitakse tavapäraste patrullide käigus. Seletuskirjas märgitakse, et senine praktika, kus politseinikud on kandnud hammustuskindlaid, ei lahenda probleemi selle tekke kohas. Uue lähenemise järgi tuleb ennetus suunata inimestele, mitte politseinikele. Õiguseksperdid peavad muudatust loogiliseks jätkuks põhimõttele, et kui inimene kipub avalikus kohas hammustama, tuleb piirata hammustamist, mitte avaliku kohta. Siseministeerium aga loodab, et meetme tulemusel hakkavad inimesed politseinikega kohtudes senisest sagedamini kasutama sõnu, mitte hambaid. Valitsuses eile töölaual olnud rahvastikuameti ülevaade rahvastiku vananemise protsessi kiiruse kohta on pannud nüüd valitsuse tööle ja valminud on ka vastav tegevuskava. Kui arvesse võtta, et keskmine eluiga kogu aeg tõuseb, siis saavutab Eesti peagi taseme, mis võimaldab kogu riigil ühe korraga pensionile minna. Eestist saaks aastal 2060 kuni 2070 Euroopa Liidu esimene pensionär riik ja peagi võivad alata ka läbirääkimised üldrahvaliku pensioni suuruse üle, mida maksaksid meile Euroliidu teised riigid. Eestlased on rahvusena tulnud läbi lugematute aastasadade ja arvestades arenguid on selge, et eestlased tahavadki nüüd pensionile jääda ja neil on selleks ka täielik õigus, lisab valitsus. Kuna täpselt eestlased pidulikult pensionile saadetakse, on siiski veel lahtine ja selgub täpsemate järeluuringute teel. Valitsusega annab teada, et riik alustab kunagise töövõime reformi järgmise etapina nüüd ka laisklemisreformiga, mis oma olemuselt on veelgi keerukama ülesande püstitusega. Ületöötamine on suur probleem ja riigis on kümneid tuhandeid inimesi, kes pole puhanud juba aastaid või aastakümneid. Esialgu keskendub laisklemisreform toetuste süsteemi loomisele, et liiga virkadele maksta vähema töö tegemise eest kompensatsiooni. Samas võtab laisklemisreform luubi allaga inimesed, kellel pole ühtegi puuet, välja arvatud see, et nad lihtsalt ei viitsi muud teha, kui oma vanemate või naise kulul elada. Kui inimesel puuet ei ole, aga tööd teha ikka ei viitsi, siis ootab sellist inimest peatselt kohustuslik käik sotsiaalministeeriumisse ja tal tuleb vabatahtlikult valida puue, mis talle tasuta tekitatakse ja siis hakkab ta käima juba töövõime reformi alla. Ja operatiivteade. Täna öösel kell 1:30 helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 maja elanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli kohale saabudes ka kohe selge, et teade vastab tõele. Maja üks vihmaväe turudest oli auklikuks puuritud kompressoriga ühendatud ja kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui kolmas mees oli katusel, saagis seal mootor saega korstent maha, et sellest endale kevadsügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad müdu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga kahe kuu tagant ja kogu aeg on hirm, et jäävadki koju. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

0: door.
1: It makes four.
2: Tere.
3: Tere.
2: Mul on probleem telefoniga, mis ma teilt eelmine nädal ostsin. Et ma näppisin natukene neid nuppe ja siis telefon läks araabia keelseks. Et kas te saate mind aidata?
3: Palun, araabia keel algajatele.
2: Aitäh.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna ja edela tuulkiirusega 3-9, ranniku liiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 17-21 graadi vahemikku. Tuleva nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik on ka äike, aga päevanõhutemperatuur ulatub siiski 20 graadini, homme tuleb sooja isegi kuni 23 graadi. Veel on hommikuselt jahe Tallinnas ja Tartus on sooja 16, Pärnus 17 graadi.
1: Duo Hitmix.

põhjus ei tea vaid klaasides, taga asi on siin ja ma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: halva.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Vabandage, Preili, kuid olete mu päris ära piinanud. Olen kaotanud une ja rahu, räägib neiule naabrimees. Ma ei saa teile nii kähku vastata, kõnelege kõigepealt mu isaga. Kuidas? Kas siis hoopis teie isa mängib päevad läbi klaverit?

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Vaata ette, vaata ette! Nüüd mine, mine vahelt läbi! Jookse! Pekki nägu, sa teedile lähed homme! Pane, mine nüüd, jaa, tubli! Vahelt, ära karda haiget teha! Pane jalaga munadesse, küünarnukiga näkku! Tubli!
2: Kes võidab?
3: Vahet pole. Pest nüüd lendil lõbus on.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Duo Hitmiks. Naljanurk.
6: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoo vihma, on võimalik käikem puhu valdavalt lõuna edela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe peaks jääma 17 ja 21 graadi vahemikku. Praegune prognoos ütleb, et järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm, vahelduva pilvisusega mitmel pool sajab hoo vihma nii ööl kui päeval, on võimalik käike. Päeva nõhutemperatuur ulatub siin lähipäevil siiski isegi kuni 23 graadini. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 16 graadi.
3: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Mees palun kaks piletit etendusele. Kassiir küsib, et kas Roomeale ja Juliale? Ei, mulle ja minu vanamoorile.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Aga oled sa proovinud temaga rääkida?
2: Muidugi ma olen proovinud temaga rääkida, aga paistab, et ei kuula mind.
3: Oota, mina ei kuula sind!
1: Väga hea, Marilin, lase viha endast välja, väga hea, väga...
3: Minu arust oled sina see, kes kogu aeg saab ainult teleka ja istuda!
1: Nii, ma küsin teie käest ühe küsimuse. Millal see teie arvates alguse sai?
3: Umbes pool aastat tagasi.
1: Aha, väga hea. Ja mis juhtus?
3: Sa muutusid, eks ole? Sa muutusid armukadedaks, kahtlustavaks!
1: Tiit?
2: No mingisugused muutused mu suhtumises tõepoolest tekkisid, jah.
1: Ja mis võis need muutused põhjustada?
3: Ma läksin tööle.
1: Tööle? Aha, selle kivi all ongi vähk peidus. Huvitav kullaki, ja kes siis laste eest hoolitseb?
3: Meil ei ole lapsi.
1: Ei ole või? No igal juhul, kes siis maja korras hoiab või muud sellist?
2: Ei, maja on korras, sellega probleem ei ole.
3: Ja probleem on selles, et sina oled liiga armukade.
1: Ära muuda teemat, eks ole, Samu?
2: Kuule, pea nüüd. Ise sa lubad mõnikord 7 koju tulla, sa ei tule enne poolt üht-teist.
3: Nojah, võibolla mul läheb mõnikord tööl tõepoolest kauem, jõuan hiljem koju. No aga sina arvad, et ma käin mingi mees kolleegidega napsutamas, no?
1: Ja kas seda tuleb vahel ette?
3: Ei tule!
1: Seda ütled sina. Meil on su sõna, eks ole?
2: Jah.
1: See tavalt kusagil mujal ka alla.
2: Me tüge võid.
3: No aga ma ei ole! Ma olen kogu aeg tööl! Sa tead seda, seepärast, et sa helistad mulle sinna, ma muud ei teegi, kui ainult töötan seal kontoris!
1: Ja huvitav, mis ta seal kontoris veel teeb, noh?
3: Vabandus, kas teil on ikka piisav kvalifikatsioon selle töö jaoks või?
1: See ei ole tähtis, praegu.
3: Oi, ma tõepoolest tahaksin teada!
1: Aga tasa! Tiit, ma arvan, et sa peaksid õppima kompromisside tegemise kunsti. Ma tahan, et sa ärkaksid igal hommikul üles ja vaataksid peeglisse ja ütleksid endale, et ma armastan oma naist ja minu naine armastab mind. Ma austan oma naist ja minu naine austab mind ja mis peamine. Ma usaldan oma naist ja minu naine usaldab mind. Kas sa teeksid seda minu heaks, Tiit?
2: Hästi.
1: Väga hea. Ja Marilin on ka nõus kompromissidele minema. Eks ole, kullake? Ta on nõus, et katse ajal jälitab teda eradetektiiv, kes vaatab, et ta tõesti midagi kahtlast ei tööks.
3: Oota, kuidas te saate midagi sellist üldse soovitada?
1: Aga miks ma ei saa sellest soovitada?
3: See võrst, et see ei ole eriti
2: proovitada! Oota, jäta ta rahule!
1: Ja küll, mina ei sekku teie asjadesse. Aga ära pärast tule minu õla peale nutma, kui tema on lastud mingisugune rapasel kontorrotilil vast koopimasine peal põrutada.
3: Ma ei pea tõepoolest seda välja kannatama!
4: Ja jooksu jalu, ma armukese juurde, jah?
1: Kõik on liitsid. Usu mind.
2: Noh.

0: Kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalmann, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist. Duo Hitmiks. Huumor.
1: Töömees kurdab silma arstile, et näeb kummalisi täppe. Arst paneb talle brillid ette ja käsib proovida. No, kuidas te nendega näete? Oi, palju paremini kui enne. Ja kuidas nende täppidega on? Neid näen samuti palju selgemalt.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus, puhub valdavalt lõuna ja tela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Homme päeval on samuti muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohat ja näikest, õhtul pilved ja saju hoo tõrenevad ja homne päeva soe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.

0: door. It makes cool.
1: Margus, kui ma ära olin, sa lakkusid ennast täis, möllasid eBay's.
2: Miks sa nii arvad?
1: Sa oled näinud, millega lapsed ülakorrusel mängivad.
2: Kas meil ei ole lapsi?
1: Nüüd on! Nad saabusid täna hommikul merepostiga Zimbabwest.
2: Mereposti? Kuradi, eBay! Ma ju maksin spetsiaalselt lennuposti eest.

0: laupäeval ilmub Postimehes nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Naine kloostris hakkab sünnitama. Nüüd pime ruum, tuleb põlevalt, tähem küünlad, eks ju. Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilusest, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nun karjub teisele, kustuta küünlad ära, need tuled valguse peale.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike, puhub valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Päeva soe jääb 17 ja 21 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt on järgmise nädala esimeses pooles ilm üsna sarnane tänasele, ehk ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik võib-olla läike. Kuid päeva õhutemperatuur ulatub siiski paarikümne graadini, homme võib tulla isegi kuni 23 graadi sooja. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 17 graadi.
1: See on Raadio Duo

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: On your mark. Get set.
7: Duo Hitmix. Sport.
8: Tervitus kõikidele Park Fermi saate kuulajatele, kätte nõudnud augustikuu teine saade. Meie jaoks Karmi Keller ja Kauri Pannas on võtnud kohad sisse, kes on stuudios, kes on natukese eemal, aga täna, nagu me tegite eelmise nädala saates, ka natuke jutuks ja mõtteks oli, et natuke teissugust hõngu ka siia tuua, et MM rallidel on ka väikene paus sees, et aitab küll meie omavahelisest vahutamisest, siis õnneks on täpselt nii ka läinud, nii et hea meil on tervitada meie tänast külalist, kelleks on rallimees Patrik Enok.
9: Tere!
10: Tore, vaata, kui kiiresti me reageerisime, vaata lubasime eelmises saates, et me üritame endale külalis leida. Tegelikult me oleme Patrikut natuke taga ajend, aga kuna on nii tegemist täis poisiga, siis on päris kiire meie kõigi kalendrisse teda nii olnud ühtima saada.
8: No ja neid keila rongi käivad nii harva ka, et ega jõuavad Tallinnasse.
10: No see oli vägev rong, mis siia tuli. See tuli rööpatud siia maani välja, et ma nägin, kui ta maja ette tuli. Päris jooga pidi tulema. Aga see selleks, ma ei tea, meil on ju tegelikult külaline, et äkki me see kord ei räägi, et läheme minema, et ta räägib eetri täis.
8: No meil on see üks kord peaaegu juhtunud Karl-Martin Volveriga põhimõtteliselt, et siis hakkas ju internet otsa saama Tartu liini peal, et ja Egon tahtis minna, kes heblit näppis tahtis ka koju minna, et päike juba hakkas loovima, aga las see jääda. Õsanaga, eelmine saade lubasime välja, et räägime natuke WRC promootoritest ja värkirjast, aga ma arvan, et kuna meil on Patrik külas ja kõige aeg on piiratud, siis teeme siis nii-öelda eri formaadi ja saame järgmistel nädalatel rääkida neid põletavamaid WRC uudiseid siis ka edasi, aga meil on Patrik kui meie saadet kuulanud, võibolla siin meil on selline alguse sissejuhatav rubriik sulle kui külalisele, et kuidas sa oled autospordi või siis ralli juurde jõudnud, et see on selline kohustuslik CV rubriik, et natuke rääkid oma algusaegadest, et kuidas sa selle sõrme nii-öelda oled annud.
9: No, rallini jõudsin 2021 aastal, tegelikult lugu on üsna lihtne, et kuna isa on sellega kogu aeg seotud olnud ja kunagi ka ise rallit sõitnud, siis ma võiks öelda, et tema suunitlusel oli sinna pool asjad nii kogu aeg minemas, plus mulle on endale ralli kogu aeg huvi pakkunud ja meeldinud, et juba noorena kui sai vaatamas käinud, siis tekis selline ralli pisik sisse ja kogu aeg oli unistus, et üks päev äkki saaks sõita. Ning jah, 2021 aastal need asjalood kõik täpselt niimoodi nagu kokku jooksid, et kardi asjad said läbi ja crosskardi paar seal rallikrossi sõitu ka võibolla nii suurt vaudi tekitanud ja siis nii-öelda kõik need asjad kuidagi jooksid niimoodi kokku, et saatsime ralli peale.
10: Minu pool kogu küsimus, ma jõudsin ette, et kaua sa, tegelikult ma tean terve elu, et sa oled kardiga tegelenud mingi aja, aga palju see sinu lapsepõlvest või nooruspõlvest nii-öelda kart oli sinu nii-öelda eluosa?
9: No ikkagi päris suur, et ma vist olin äkki 6-aastane, kui me nagu hakkasime niisama sõitma või siis juba 6-aastaselt vist tegelikult võistlesin ja siis alates sellest, kuni ma olin äkki 14 või 13, oli nagu kogu aeg nii-öelda täis hooajad.
10: Siin ja välismaal ka
9: või? Ja välismaal pigem hilisem, et siis 2018-19 olid esimesed välismuse või 19 oli nagu täitsa selline nii-öelda rollercoaster hooaeg, kus hakkas Valentsiast jaanuari kuus ja lõppes oktoobri keskel Le Mansis Prantsusmaal, et siis nagu Eestis isegi sai pigem vähe sõidetud, et olime kas Soomes või Euroopas kuskil, et aga no, ennem seda oli üldiselt ikkagi Eestimaal sõitsime.
8: Aga ma mõtlen ka seda, et sõitsik, et ralli poole on nagu alati tõmmanud, aga kui me nüüd vaatamegi, et sa oled ju sisuliselt vist 100% sõitnudki need rallisidu praegu siis Eestis, Lätis, Soomes, et kaugemale pole läinud, et sul pole nagu otses seda kogemust, et kas sa saaksid siis kuidagi täna oma kaardi põhjal nagu asfaltil ka võibolla paremini hakkama, kui siin noh, võibolla eestlased tavapäraselt ikkagi natuke pelgavad seda.
9: No jah, ma arvan, et mingisugune asfaldi taust on tegelikult olemas, et just võibolla need mingid põhitõed, et mis moodi asfaltil peaks sõitma, aga jah, autoga ei ole sinna peale veel jõudnud. Ütleme nii, et töö selle nimel käib, et järgneva kuu jooksul või natukene ilisemalt võibolla midagi saab teha, et see on selle uue meil nagu eesmärk olnud ja seda noh, ei tahaks nii-öelda novembrikuus olla selles hetkes, et miks me ei jõudnud sinna, et tuleb siis kas mingi muu sõidu arvelt seda teha, et kas või ainult testi raames, kui muud ei jõua, et aga kavaste kogu aeg on ja ma ei tea, ma otseselt väga ei pelga, et ma arvan, et on teised eestlased seda tõestanud, et nad suudavad olla seal kiired, et ma ei pelga väga.
10: Ja, mul oli tegelikult see sama küsimus, Karl nagu nii-öelda röövis selle ära, et aga kuidas sul ongi võibolla enesetunne, nagu enesekindlus selles osas on võibolla, kui sa oleks täna valida, et sa hakkaks rallisse nii-öelda sukelduma, et sul on esimene valida, kas kui sa läheksid nagu nii-öelda noore nii-öelda Patriku, nagu sa üldse alust ralliga, et oleks esimene ralli olnud nii-öelda asfaldil või kruusa, kummas ja siis oleks valinud või ikka kruusa või?
9: Ma ei tea, ma praegu ei ole ikka veel asfaldit,
10: et
9: proovin.
10: Ei, no, aga siis võtled, et sa oled nagu kardi pealt tulnud, siis võibolla oleks eelistanud või?
9: No võibolla küll, jah. Ma ei, niimoodi ei oska öelda, et alguses see kruusaasi tundus väga keeruline just selles mõttes, et kardis on seal kogu rajutud seda, et küll kätte ei tohi minna. Rallis nagu natuke ikkagi võib, on ja. Et kuigi teha, täna ma arvan see, need kiired mehed sõidavad ikkagi väga otse, on ja. Aga jah, võibolla mingid kruusatööd olid alguses veidi arjumatud ja rääkimata talvest. Et ei tea, kuidas oleks läinud, kui oleks kohe asfaldil hakkanud sõitma.
8: Aga natuke selle CV rubriigiga edasi minnes ma natuke aitan kaasa selle lähiajalooga, et see ei siin alguses võibolla katmata, et sul on nüüd tänavu siis käimas esimene täispikk hooaeg Rally 2 autoga ja Soome meistrivõistlused on see põhikoht, kus sind, on sind jälgida saanud ja põhimõtteliselt saab öelda, et kunagi eelmise aasta lõpus sõitsid seal Rally 2 auto kaasa, siis sul on nagu meistrivõistluste rallidel selline medali kolmik käes, et sa oled olnud etappidel nii teine kolmas, kui nüüd siis maikuus tuli ka see oodatud esikohti Matro rallil, et ja nüüd kaks nädalat tagasi toimunud siis Soome rallil olid see ka WRC 2 meil esikolmiku mängus sees, kuni reede õhtuni ja siis laupäeval oli läks pahasti ja eks me selle Soome jutud juurde ka veel jõuame, aga pigem kui võibolla selle karjääri alguse poole just meil siis läheme pigem selle ralli juurde, et 21 aasta ja hakkasid siis Rauno Rohtmetsaga ja väikse Citroen C2-ga tulema Eesti etappidelt, et jällegi kui siin kõiki nende Eesti noori rallisõiti, et neid praegu peale kasvavad põlgkonda vaadati, CVRC's on alati selline väga, noh, kus mõtlen, lihtne hakata tulema, et on näha, et tullakse see hooaeg on see auto, nii igakord on näha mingi loogiline areng, aga võtad siin lahti näiteks tüüpi Karl Martin Volveri EVRC, mis on selline segapudru kapsak, kus sõitis laadaga, kus sõitis millegagi, et kas sul on nagu selline väga loogiline nagu areng, siis on ka kõige karjääris, ma hakkan mõtlema, et...
9: No pigem vist on olnud, et ma arvan, et sai nagu alustatud kõige parema nii-öelda paketiga, et see C2 oli ikkagi üldiselt suhteliselt lihtne auto sõita, et kui võibolla kui oleks kohe ralli 4 peale läinud, kus noh, turbomootoriga autoga, ehk siis võibolla seal oleks olnud vähe keerulisem nii-öelda alustada, aga jah, üldiselt kolm aastat või kolm peaaegu täishooaega sõitsin ainult esiveoga, ja siis läksime juba ralli 3 peale, et mitte ka kohe, noh okei, okay, siis pandki võimalus ei ralli 2 peale nagu isegi mõelda, aga et selline vahe etapp nagu üldse, et kui nagu kunagi ralli 2 on jõudnud, oli ralli 3 ja siis sellega sai ka kaks täis hooaega tehtud ja siis nüüd ma arvan, et oleme jõudnud nagu sinna hetke, kus või jõudsime nagu eelmise aasta lõpus, et järgmine samm peaks olema ralli 2.
10: Ma küsiks kohe selle, vaat tegelikult sa puudusid seda teemat ka, et noh, vaatud, C2 oli vabalt hinga või nii-öelda turboka peale minnes, kui suur või raske samm see on võibolla, kui sa oskad nagu sõitja poole pealt kirjada, ma olen seda eelnevalt teiste käes küsinud, aga noh, see on tegelikult, et see turbomootor toimib hoopis teistmoodi kui vabalt hinga, okei, tänapäeval kõik ongi ainult juba puhtalt nagu turbo peale läinud, aga kuidas see nagu samm sinu jaoks oli?
9: No natuke, või no oli ikka keeruline, ma mäletan, esimene test oli nii, et mingi paar tõmmet sai üldse niimoodi sõjatud, et ei saanud aru isegi, et stage mode'i pole peal, ehk siis seda anti-lag süsteemi. Mm-hmm. Ja siis Ken Thorne vaatas natukene ja ütles, et aga teil ei ole seda pakkugi peale. Et siis hakkas auto hoopis teistmoodi käituma, alguses tundus nagu selline, et sellega ei ole üldse võimalik sõita. Aga jäi alguses pigem oli keeruline, et see Ford ei olnud kuidagi nii minu sõidustiilile, et algselt jah, võttis ikkagi aega, et aru saada selle mootori nii-öelda töövahemikust ja käikudest ja kõigest sellest muust, et kui see kahel vabalt tingeval oli lihtne, et sa lihtsalt kraunutasid seda ilgelt palju, vaatsid pöördeid ja siis vaatsid käiku, siis Fordil oli juba turbomootor ja pidid väända pealt sõitma, et natuke varem nii-öelda käiku vahetama ja sellise rohkem nagu tunde pead sõitma, mitte jälgima seda nii-öelda siis tashi.
10: Mm.
9: Et noh, kindlasti see oli nagu suursam, pluss teatsime, et need poolteljed tol hetkel olid üsna nõrgad sellel autol, et ei pidanud vastu ja saime seda ka proovida päris ütmel korral. Ehk siis noh, kurvist välja kiirendades pidid olema vähe selline nii-öelda ettevaatlik, et see kahega võisid igast asendist kaasi põhja võjutada, aga Fordil seda päris teha ei tohtinud.
10: Päris huvitavane ralliauto, sa pead vaatama, kui kurvist välja lähes, siis pead natuke vaatama, et kaasile kohe ei läks.
9: Ja startidega oli sama.
10: Nii.
8: Aga see kõige esimene 21 aasta hooeksid trööniga, et no, kiiruga siin see EVRC meie piibel on, et siis vaatan, et no, põhimõtteliselt kõik startid, mis tegid selle EMV8 klassiga võitsid välja artud talve rallil vist, et kas seal siis nagu kohali tunda, et oled nagu kuidagi siis nendest oma klassi meestest siis üle või päris nii see ei olnud?
9: No päris üle võibolla, noh ise võibolla sõitena ma ei tundnud niimoodi, et ma arvan, et seal oli see auto aitas ka piisavalt kaas, et meil oli ikkagi teha see auto ja tõestel oli nagu kodukootud, et aga jah, kui lõpuks me ju võrdlesime ikkagi teiste esiveolistega ka ja seal oli nagu kiirus kohati nagu väga hea, et ma mäletan isegi Undva katsel, 21 aasta Undva katsel, seda küll EVRC-st vaadata ei saa, sellepärast, et seal tuli punane lipp ja siis seal said nominaal aja teised, aga katse lõpus kaotsin David Suntanjantsile paar sekundit ja siis muidu oleks olnud esimese esiveoliste seas kõige kiirem, et ühesõnaga neid katse aegu nagu sai võrreldud vähe kiirema klassi autodega ja seal tundus nagu, et mingit ainest on, aga ma arvan, et sinna ralli nelja peale minnes tuli väike selline reality check ka, et päris nii lihtne see kõik ei ole.
8: Jaa, no 22 aastat ongi näha, et siin on nagu võibolla pusimist rohkem, et sama sellegi tulemust järgi saab öelda, et kuni Saaremani välja, siis mulle jääb nagu mulje, et ikkagi kõik rallid, kus sa startisid, sa sõitsid nagu lõpuni kaasa, et sellist katkestamist pole olnud, et jällegi kilometrit ja kogemuste mõttes said seda fundamenti laotud.
9: Jah, vist poodiumilt välja jäime ka ainult ühel etapil, et Sarma rallil, aga ülend olime ka poodiumil, et jah, see aasta oli üldse selline... Ma ei tea, kiirust ei olnud, ma arvan, nagu ülemäära palju, aga pigem selline stabiilsus oli see, mis sinna lõpuks nagu headele kohtadele tõi.
10: Aga üldse, kui ma siin kõrvalt vaatan, et noh, statistikat mulle ei ole niimoodi eespäeg kui Karlil on ja aga mul tundub üldse, et see on nagu üldse pigem kindla käega sõitiv ja sa kogud nii palju enda nagu kiirus ülesse ja siis selle pealt, kui on kogemus käes, siis sa julged rohkem muljum hakata, et mul tundub teisiti, et noh, ma tean, me kindlasti jõuame siin Soome juurde ka, see oli hoopis teissugune juhus ja noh, sellest asju tuleb ette, aga kuidas ennast võibolla kõrvalt vaatad, et oled pigem selline või sõike maksimalist, et kohe vaatab üle äärtega, kombim ära ja siis saab näha, kas tulen lõpuni või tuleva.
9: Noh, eks see on ajas muutunud, et algselt kindlasti olin selline rohkem nagu kogu aeg oli see jutt, et aegagi lõpuni ja pigem stabiilselt heitsin selle kiiruse ülesse ja siis sellise nii-öelda stabiilse tempo pealt ka need tulemused tulid, aga ma arvan, et ajaga on seda nagu nii-öelda lihtsalt sellist pure kiirust on ikkagi ka juurde tulnud, et kuigi või jah, et mingi ralli neljas ma arvan, seda nii väga ei olnud, et pigem oli see stabiilsus ja siis edasi on nagu seda suunud seda tavalist kiirust ka nagu kasvatatud, aga jah, see on üldiselt minu võti olnud, et stabiilne.
10: palju sa kodus nagu peale rallisid nii-öelda oma sõitu analüüsid või mingit teisi datasid ja sükkest asja teed, et aru saada, et mis sa kaotad või kus sa kaotad ja no tihti peale ei pruugi endal ka see vastus või täit peas olla kindlasti auto, eriti ralli kahes seadistus ja kõik see, noh, seal on nii palju neid faktoreid enne, siis on raske seda võib-olla vastust ka leida, et seal peavad mingi head insenerid kõrval olla või mis millega võrrelda, et kuidas sa sellega võib-olla tegeled nagu nii-öelda peale rallit analüüsi osas?
9: Noh, eks ikka, kui on, noh, kui on sellised väiksemad sõidud, siis mul ei ole nagu väga kerega võrdlust võtta, et kui meil on nagu MM, siis sa võtad sealt kellegi need onboardid lahti ja saad kaks video kõrvuti panna ja vaadata, aga kui mul on ralli ajal jäänud mingisugune tunne sisse, et nendes kohtades kaotasin või nendes kohtades olid probleemid, siis ma võtan need välja täpselt need samad katsed ja hakkan nagu vaatama, et kas see siis tõesti oli nii, et kas ma saan oma sellele tundele kinnitust. Üldiselt ma olen saanud.
10: Okay.
9: Et just kõige parem oli võibolla see viimane Soome meistrivõistluste etapp Jyväskylässä, et kus ma tundsin, et auto on nii alajuhitav, et midagi on nagu valesti. Ja siis konkreetselt mingisugused kohad filmisin veel üles ka, et kus oligi suure oobet, lihtsalt rattad välja keeratud, aga ei keelanud. Et siis sealt aru saada, et mis ma valesti tegin ja siis ma hakkasin, või tundsin nagu juba ralli ajal, et ma olen liiga agressiivne, pidurdan liiga hilja, jälle võtsin, et mingid konkreetsed kohad, mis meelde jäid ja vaatasin, okei, nii on ka.
10: Aga see lõpuks annab sul tegelikult enesikindlust ka ju juurde, et sa oled nagu õigesti tunnetud, eks see parandab kogu aeg sind ise ennast ka ju.
9: Jaast, et kõige nemedam on see, et kui sa sõidad nagu enda arvates maailma parima katse, aga sa tud lõppu ja saad nagu 10 sekki tuppa, siis on nagu, kust ma seda saan. Okei, on neid olukordi ka ja siis võtad ka video ja siis hakkad vaatma, okei, no ja siin ma ju ei väljunud nii hästi, siin ma ei kannud nii palju hoogu, siin pidurdasin vara. Et kui sa niimoodi need kõik lahti võtad, siis meil, noh, inseneeridel on tegelikult ka ju hea nagu ütlus, et see, kui sa kaotad võibolla, ma ei tea, 20 kildi peale 10 sekundit, see tähendab, et sa oled halb sõitja, et sa oled ikkagi väga hea sõitja, aga kui sa võtad, sa igalt poolt kaotad 0, siis saad lihtsalt see nagu vahe kasvab, et sa võid olla nagu väga hea sõitja, aga sa lihtsalt kaotad igast väiksest kohast ja siis nii see vahe tulebki.
10: Nagu kunagi Ivan Orava ja see Lennart Meri, et iga liidetavad tere, kus summa ei muutu, või nagu jah, et summa ei muutu, et vahe pole, et kui sa paned 0,2 siit või 0,1, ikka lõpuks tuleb summa enne sellest kokku suur, aga Karlilla sen ka küsida.
8: Ma üritan praegu seda kronoloogilist jada veel edasi tulla, et see 22 aasta iseenest oligi siis ju hooaeg, kus no Jaspar Vaheriga koos madistasite seda juunioride sarja siis ka ju sinu kardiaegade konkurent ju Karl Markus Sei samuti on ju, kes rallit, et siis ma vaatangi siin hooaja lõppejärjestus EM4 oligi, et no Jaspar võitis, Karl Markus oli teine, sina olid kolmas, et ja vaatan, et noh, ma ei teagi, nüüd seda juunioride sarja kaasa meil, Hispaania poiss Gil Membrado sõitis ka meil siin Eestis ja Lätis kaasa, et ta on küll natuke noorem on ju sinust ja Jasparist vist aasta kahe võrra, aga see on ka selline nimi, mida siin ma vaatan, et ka rahvusvaheline rallimeedia hispaanlased tahab kõvasti ette lüüa, et mäletad sa temast ka midagi või siis oli teke veel liiga nagla nii-öelda?
9: Nime mäletan ja mäletan ka, et Sarma ralli katsel ma sain ta kätte kunagi ja siis ta ei tulnud eest ära, aga jah, rohkem ma niimoodi tol hetkel ainult see nimi oli ja siis üks hetk oli ta Red Bulli kombe selles ja Carlos Sainz kõrval, et siis võibolla viisin selle pildi kokku rohkem, aga noh, tol hetkel jah, ta nagu nii palju siin seda kiirust ei näidanud.
8: Ja mõtlen ta ikka nagu, noh, te olite noored ja tema on nüüd eest veel nagu natuke noorem, nii et eks ta visati kohe nüüd pea eska vette võibolla mingites olukordas, aga lasse tema jääda sinna, teda meil stuudios ole, meil oled sina, ehk et 22 aasta veel huvitav fakt maatsin see MV4, et kes te kokku, et see esikolmik olite, et Saarema rallil ei jõudnud teist keegi finishisse, et see Saarema osutus just kõikidel natuke raskeks.
9: Ja selles mõttes mina
8: see oli Peugeot, olid sina siis
9: ja, esimene sõit, et mina alustasin seda jada, et ühes undva kohas ei hindasin juba tegelikult vist ilmselt reke ajal seda vahema natuke valesti ja see oli väidetava tralli kõige libedam koht ka ja siis seal kus teised keerasid, siis mina pidurdasin ja siis läks lukku ja läks vähe kadakatesse, et mul on undva peal ka nüüd enda koht olemas.
10: No, et see on Google Mapsis ka kirjutatud
9: või? Ei, vist mitte.
10: Niguliseks ei ole veel saanud, tavaliselt pannakse, kus kõik korralikus stiilselt, nagu ma ilmselt saatsin, siin pannakse, siis tavast pannakse sinna kurvile nimetus ka vastavalt sõitjana Mapsi peale Google Mapsis, ega pannakse neid.
9: Okay, et siia maani, kui ma saad kohast nagu rekke ajal mööda sõidan, siis Kerge Judin käib ikka läbi, et see on see koht.
8: No aga mõtlen seda, et see siis järgmine aasta ettevõtta, kui see oligi sinu jaoks noh, peaaegu täis pikk aasta, siis selle Peugeot 208 Rally 4-ga, et siis jällegi juhtus ka see oluline muutus, et tuli ju Silver Sim sinu kõrval ühel hetkel ja kui nüüd nii-öelda siis ka ja see selline tihedam koostöö ju Printsportiga sinu jaoks algas, et ma saan aru perekondlikutel sidemed olid seal varem olemas isa kaudu, aga selline otsene koostöö.
9: Ja võibolla mitte nagu terve hooaja vältel, et pigem see koostöö oli seal ühel Soome meistrivõistluste etapil, mis oli ka ühtlasi Silveri ja minu esimene koossõidetud ralli. Ja siis hooaja lõpus Saaremaal oli ka Printsport nagu just testi raames ja ralli ajal ka natukene nagu abiks, et sealt võibolla kohe see nagu ei hakanud, et ma arvan selle 23 aasta lõpust, kui siis Printsportis tolleaegne siis tiimiomanik Eero Rääkkonen kutsus isa mehaanikuks just sinna Sami Pajari projekti, et sealt ma arvan hakkas see nagu rohkem tihedam koostöö, et mul isa oli küll seal juba varem käinud ja tundis nagu hästi inimesi ja Eerot, aga sealt hakkas ka see nii-öelda minu seostus siis selle meeskonnaga rohkem ja nii nagu oligi.
10: Ma küsiks siia kohta, et ja võibolla siis vaheküsimus, et me teame kõik, Printsport ongi väga tituleeritud nii-öelda tiim, olen ka natuke sellega nagu nii-öelda kokku puutunud Eeroga ja väga meeldid inimesed ja mis teeb Printsporti nii eriliseks, et tal on süksed saavutused, süksed no alati, kes seal sõidab või ütlemine ja tulemused on alati nagu suhtsalt nende poolt nagu mitte garanteeritud, aga see Printsport paistab nii-öelda tiimina Rally 2 nagu olult tohutult hästi välja minu mõelest.
9: Ma arvan, et nii-öelda kuldsed käed ja ikkagi selge mõistus, et mitte, et seda kuski mõjal ei oleks, aga lihtsalt ma arvan, et seal tehakse nagu kohati midagi nagu hästi ekstrat, et võibolla kõige rohkem, mida mina, kus ma seda tundsin, oli eelmise aasta Seinajoogi ralli, kui me sõitsime Toyotaga siis nende all, et seal nagu nad teevad kuidagi midagi oma selle šnitiga ja kõik on ikkagi võidu peale, et seal ei ole seda, et okei, võibolla kui sa oled lihtsalt vanema seas ärasmees ja tahad niisama kulgeda seal rallil, et võibolla siis ei ole see nagu nii oluline, aga kui sa ikkagi oled tempos meie puhul oligi see, et ikkagi noh, nähti meis midagi, siis seal ei jääta nagu midagi juhuse oleks, et kõik tehakse maksimaalselt, kõik kaalud, kõik refid, seaded, asjad, kõik on nagu hästi selline viimase peal ja kindlasti mehaanikud ja Eero isega, kes ei ole otseselt inseneri taustaga, on nagu väga hea kogemuse ja sellise üldise ralli teadmistega, et ta saab aru, kas sa oled kiire, ta oskab näha nii-öelda datat ja oskab anda nagu õiget nõu, et ma arvan, see on nagu see kogu see kooslus lihtsalt on ülimalt hea ja siis on nagu hästi palju on võibolla sellist varuosa tuge, et ükskõik, mis sul seal katki läheb, siis ei pea minema servispargi pealt seda otsima, vaid sul on nagu enda rekkas olemas.
8: No ma vaatan siis EVRC-d jätkuvalt ja ma vaatan kella samale, ma saan, vist peaksime tempot tõstama, kui saame jõuda kaasaega välja. Ehk et 24 aastat lihtsalt kiiruga käin üle, see oli siis Ford Fiesta Rally 3-ga esimene aasta, endale meelde jääb muidugi oli see Rally Estonia EVRC võitlus seal, sina, Vaher ja Jürgenson panite ja siis oli vist, ei Vaherit olnud, Jürgenson, sina ja Nõgene kolmekesi madistasite koos seal, lõpuks võtsitegi ju top 3 kohad ka seal ära. Ja siis tuligi meil 25 aasta siis noh, mingis mõttes sinu kolimine nagu Soome rohkem, mis puudutab võistlus, et ja siis võib just öelda, et see juba Printsporti nagu kahealaga sisseastumine ja tuli sul ka siis SM2 meistritiitel, et kas mingis mõttes oli see juba kuidagi hooajal ka paika pandud, et noh, kui see meistritiitel tuleb, et siis tuleb edasi astuda ja kui tule, siis ei astu või pigem oleks pidanud nii vena selle tänavus aasta ralli kahe peale minema?
9: Ma kõigepealt lõpaks sinna 24 aasta lõppu, et seal Saaremal sai ju Kenni ja Kauriga võidu nimel sõidetud, et vajuks ei me too kord alla, aga jah, selles mõttes kui me sinna Soome läksime, kui 24 aastal tulime Eesti meistriks ja ka selle ERC-l tegelikult väga hea koht, siis ega seal muud eesmärki ei olnud. Eriti peale selle artiku võitu, et tuleb nagu meistritiitlite peale sõita, et oogu oli ja lihtsalt kõik läks nagu kõik läks nii hästi, et seal lõpuks ei olnudki muid mõtteid, et kuna me esimesed neli etappi võitsime kõik ära, või noh, okei, esimesel etappil ei sõitnud, et Arktikust hakkas meie jõu aeg, siis kogu aeg oli nagu mõttes, et nüüd tuleks nagu teha järgmine samm, kas siis ralli kahe peale või siis ralli kolmega kuskile Euroopasse asfaltit või lihtsalt mingit teisi sarju. Aga ega ma ütlen taus, et väga pikalt ei olnud nagu sellist kindlust või ei olnud sellised vahendid, et seda teha. Et need kaks sõitu, mis 25 aasta lõpus sai tehtud, siis ütleme, see Soome sõit oli Printspordi poolne, siis ma võiks öelda nagu auhind selle tugeva hooaja eest, et ja Saarema oli ka heade inimeste toetusel, aga peale seda ega mingisugust sellist kindlust ei olnud, et kus või mida me nüüd edasi hakkame tegema, et kindel soov oli, noh, mitte kindel soov, aga põhisoov ikkagi oli ralli kahega sõita ja saime aru, et Soome meistrivõistlustel seda ilmselt on võimalik teha, aga ikkagi kulud kerisid nagu suhtsalt kiiresti üles, et noh, jah, ütleme soov oli, aga sellist kindlust ei on.
10: Arvast seda, et kuidas sa need ralli kahe startid tegid ja noh, ütleme see Saarema ja mitte seda me oleks kahenud, aga lihtsalt sellega peab ju vaid sarjuma ka enne, et esiteks peab esim küsimus, et kuidas see ralli kolme pealt ralli kahe peale mekutamine on, et kuidas see maitses on ja teispidi ja tegelikult ma arvangi, et see oli õige point, et vaadates kui kiiresti sa nagu progresseerusid nii on ralli kolme pealt ralli nelja peale, okei, võib-olla neliku peale, mingi loogika on sarnane, aga ikkagi see need ajad ja kõik see, kui kiiresti nagu jah, seal toimetamaks, et võibolla tagasi vaadatuna, et võibolla see oli üks otsuse nii-öelda kohti, miks ralli kahega edasi minna ja teine võibolla, mis tunne oli nii-öelda, mis vahe on nii-öelda ralli kolme pealt, ralli kahe peal minna?
9: Jah, seal juures ma nagu ütlekski, et minu arust ralli neljalt ralli kolmele minek, see samm ei ole nagu nii suur kui see, et sa lähed ralli kolmelt ralli kahele, sest et ralli kaks on nagu igast asendist nii palju üle, vedrustus ja rääkimata jõust, et lihtsalt mingisugused vahemad, ütleme 30-40 meetrit, mis sul seal muidu kurvide vahepeal kestsid nagu loogiliselt, siis seda enam ralli kahega ei olnud, et sa lihtsalt hüppasid ühest kurvist teise ja ka pidurid, et sa saad nagu nii palju hiljem pidurdada, ühesõnaga seal on nagu igast asendist on ta palju nagu võimsam ja alguses okei, saad selle mingisuguse tunde sellega kätte, see võtab natuke aega, aga siis kui sa tahad kiiresti hakata sõitma, siis on nagu, seal on nagu seda lihvimist kõvasti ja siis tuleb veel see seadistuspool sinna juurde, et ühesõnaga see samm on, noh, ta ikkagi on suhteliselt suur, aga ma ütleks, et ma suutsin nagu selle kuidagi loogiliselt ära teha ja muidugi, kui me alustasime kohe, oli ju Printspordi tugi seal, et ühesõnaga sain nagu parimast kohast alustada.
8: No jah, kui nüüd tullagi tagasi, siis 25 aasta oli siis sinu 25 aasta lõpus, kus olid juba Soomel siis selle SM2 võidu kinnustanud, siis tegid selle hooaja viimase etapi seal ju ralli kahega kaasa ja noh, see oli ka nii-öelda võibolla selline esimene suur jalaga ukse lahti lõimine, et kohe tulid teises ka üldkokku võttes selle rallile, et või absoluutis on ju, et mingisugus algus oli nagu ikkagi väga, väga hea, et just ainult nii-öelda poodiumi kohad põhimõtteliselt, et võibolla siis tuligi see tänavus aasta Arktik peale, mis noh, kõigil on mõselt nagu see, kus on esimest korda nii kiire autoga lähed, et siis just nimelt, et kuna need tipkiirused on nii suured ja pidevalt põhjakaasiga sõidetakse, et siis need jällegi need 0,3 kogunevad nii kiiresti. No.
9: Jah, selles mõttes, et ega seal tuleb nagu kõigile au anda, aga et olid kiired mehed kohal ja ka ise ei olnud nagu võibolla nii tasemel, et aga noh, seal nagu võiba olen just eelnevalt rääkinud, oli mitmeid asjaolusi, miks need asjad ei töödanud, et üks oli ütleme, üks minu imelike nõelda keha probleeme, et mul see parem jalg kippus ära surema, et tänaseks on see nagu ära saanud või selle ära likvideeritud, aga tol hetkel see lõi päris tugevalt välja, et katse lõpus ikkagi jalg oli täiesti tuim ja nagu tellis kivi otsas, et oli nagu ei olnud eriti mugav, kuna katsed oli täiesti pikad ka. Ja teine siis suur asi oli see differentsiaalid, et kuna ei olnud lihtsalt varianti testis proovida teisi difrilukke ja need olid niivõrd jäigad, et ei saanud nii-öelda autot õige nurga alla panna, kuna pidamine oli hästi nii-öelda tugev, siis oleks lihtsalt sõidustiil, sellist sõidustiili ei saanud väga harrastada, et sellele me saime kinnitust veel pärast, kui ennem Riihimäe rallit sai asfalt või seal jäärajal käidud, et see auto lihtsalt, ta läheb küll nurga all, aga nii kui sa kaasile ei lähed, ta lükkab ennast kohe otseks, et selles mõttes seda oli ka datast näha, et kui see on Roope Korhosega kõrvuti panna mingisugused kurvid, siis kurvi sisenemiskiirus on sama, aga väljumine on hoopis kehvem, sest et tema saab nagu nii-öelda küll klibisemisega ilusti selle kurvi oo ära kanda, aga mina ei saa sellepärast, et mul auto läheb otseks ja siis ma pean juba lõpus klattima, et, et selles mõttes seal olid nagu tagantjärgi väga loogilised põhjused, miks see ei toiminud. Noh, ma ei usu ka täna, et me oleks kuskil seal nagu võiduvoos olnud, et aga lihtsalt oleks olnud lähemal seal, aga kohe Riihimäe rallil, mis muidugi olude poolest oli hoopis teissugune katsete poolest, aga saime teha nii-öelda sellise väikse nii-öelda comebacki, et näidata, et me nüüd kuskile kadunud päris ei ole.
10: Ja võibolla vaata ise ka vaata kerid enda lootused üles, aga tegelikult kui mina nagu noh, nii-öelda bensiinipeane ja nii-öelda autospordi austajana kõrvalt vaatan, siis tegelikult mina ütleks, et su areng on nagu väga hea olnud ja võibolla sa isegi praegu paned endal võibolla õlgadel peale, et võiks kohe vaata, et noh, eks see ongi, siis kui see liiga lihtsalt tuleks, siis tunduks, et see kui spordial on liiga lihtne ka, et aga võibolla tulles tagasi lihtsalt korraks ma küsiks jala surem, kas see mis see probleem on, kas see siis mingi sund asendest tekis see või mingi lihtsalt mingi lihaste mingi disk või mingi asi siis surus kinni, et sul see nii-öelda probleem tekis või?
9: Jah, pigem nagu mingisuguste lihassoonte nagu kinni pigistamine, et eelmise aasta 25 aasta lõpus detsembris õnnestus nii-öelda saada kutse Toyota arendustesti ja 300 kilometrit seal sai nagu järjest sõidetud ja see iste ei olnud, ta oli vähe kulunud ja ta ei olnud päris nii-öelda minu keha järgi, ta oli vähe kitsem, kui ma olen üldiselt sõitnud ja siis juba seal see nii-öelda lõi väga tugevalt välja, aga noh, see ei olnud väga koht, kus sellel saaks nagu aega raisalt, et selle adrenaliini pealt tegid selle kõik ära, aga jah, sealt see nagu selle mõttes alguse sai, aga kuna saad siis oli üle kuu ja pärast seda oli Artiku nagu test, et selleks hetkeks ei arvanud, et see probleem ikkagi on nii-öelda aktuaalne, aga jah, juba testist saime aru, et see on. Proovisime küll igast asju, aga ei saanud paremaks ja lõpuks erinevate massööride juures sai ka ühe füsoga nii-öelda konsulteeritud igast asju tehtud, aga see probleem täielikult kadus ära selle aasta Rally Estonial, kui sai lõpuks teine iste pandud, mis algselt me ei arvanud, et probleem võiks olla. Aga see ATEHi, muidu siis see probleem oli ompi istmega, ja, aga ATEHi iste on natuke laiem. Ja noh, nüüd on nagu pool aastat tehtud nii-öelda raudaga tõstetud jõusaalis, et võibolla keha ongi vähe laiem ja siis selle istmega ei ole seda probleemi enam tekinud, et tundub, et leidsime probleemile lahendus.
10: Äge. Vaata, mis asjades võib peituda nii-öelda põlu on ja.
8: Aga kui me nüüd jõuame siia nagu siis ralli kahe ja tänapäeva hetke seisu välja, et kohe-kohe tuleb sul nüüd ju Soome meistrivõistluste järgmine etapp juba otsa ja sa oled ju hetkel seal sarja punktiarvestuses kolmanda koha mees, aga võibolla kui vaadata need MM startid nüüd ka üle, natuke nüüd aega mööda näinud nii Eesti etapis kui ka nüüd Soome oma, mis siin selja taha jäi, et kuidas ise nagu neid mõlemad kõrvutaksid, et Eestis tõsi oli see, et tuli WRC 2.6 koht, ise võibolla ootasid, lootsid ka, et oled pole kuskil mingis mängus rohkem sees, Soome sellegi see, et see reede oli nagu nii positiivne ja siis lihtsalt see laupäevane katkestab mingineste nagu tõmbas mingil määral nagu ju ilmselgelt nagu suunurgad alla poole, aga võibolla nagu olid, minule tundub, et võibolla nagu rohkem jällegi sees selles mängus.
9: Jah, niimoodi võiks lihtsalt öeldes võtta, et Rally Estonialt võtaks nagu kaasa tulemuse ja Soomest võtaks kaasa kiiruse, et Rally Estonial, ma arvan, et võibolla Rally Estonia alguses see kiirus oli ka väga üllatav, kuna me olime peale esimest kolme katset kolmas ja esimesel katsel jäi 0,2 sekundit puudu, et oleks kohe katse võidu harand, et selles mõttes ei saa ka nagu mitte rahul olla, aga seal nende teistel läbimistel, kas siis natukene tingitud rööpakogemusest, mida ei olnud, või siis ei oodanud, et teised nii palju tempot juurde panevad, et nii-öelda üldiselt rallist on võib ka ju reidega rahul olla, et laupäev oli selline...
10: Ja see moment korraks, see, mis sul laupäeval oli mingi moment, kas see siis ka natuke võttis tempot maha, et sul oli seal nii-öelda kuskil siuke hakkas lupama või nii-öelda ma mäletan, vähemalt ma olin ralliraadus, et pärast seda sul nagu natuke nagu tempo muutus võib olla või siis sinna läks ju aega kaduma sul? 20 sekki vist või?
9: Päris momente ei olnud, et me ikkagi sõitsime teelt välja, et okay. teises kurvis põhimõtteliselt ise hindasin vähe valesti seda pidamist ja ei mahtunud nagu ära, aga ei õnneks kraavis ei olnud see kord mingisugust kiviga kändu ja saime sealt omal ajal välja, et esia aega nagu kadus. Mm-hmm. Aga ma ei tea, kas see otseselt nagu tempot maha võtsid, pigem ma arvan, et see tempo oligi enam-vähem seal ja see taaskord jälle ütleme, Kambe ja OTP katsel ka esimesed läbimised olid pigem okeid, see tempo oli seal, kus ta pidi olema ja siis teistel läbimistel lihtsalt ei olnud seda juurde panna ja võibolla siis ka mingil määral seda rööpa kogemust, kus seda nagu tekis, ei osan nagu neid õigesti sõita. Et kindlasti oli kohati seda võttis nagu matti alla, aga tagant järgi ma mõtlen, et see oli nagu väga, väga hea kogemus ja väga nagu öelda, oluline kilomeeter, mis sealt kaasas ei võetud ja noh, ütleme see pühapäev ka, et esimene katse oli pigem kehv, aga teisel katsel näitsime jälle hoogu, et tagant järgi ma olen nagu ikkagi pigem rahul Rally Estoniaga, et võibolla tolle hetkel ma nagu nii ootsin nagu natuke rohkem, aga eks see reaalsus tuli kohale. Ja siis kui nüüd Soomest rääkida, kui räägin sellest.
10: Ja ikka. Ja. See on sinu saade.
9: Et kui siis Soomest rääkida, siis reede oli nagu pigem positiivne ja see kiirus oli hea nii kuiva kui vihmaga, et saime neid asju parandatud, mida me Rally Estonial nagu ei võibolla ei suutnud teha ja võibolla ka see mindset oli nagu, sa juba teadsid, mida oodata, et sa ei tule siia ja sa ei ole kohe kõige kiirem, et seda ei nagu kindlasti ei juhtu, aga sai jah, pigem keskendatud oma asjale ja ütleme see vihm isegi mingil määral, noh okei, ta aitas seal võibolla, kelles kes ei rohkem vihma, kes vähem, aga ta aitas ka võibolla mind, sest et kui see suur padukas seal siis hakkas nagu sadama ja katsele minekul, siis ma natuke tõesti isegi kartsin, sest et ma teadsin, et mul oli räägitud, kui kehvasti see ankuk vihmaga peab, aga ma arvan, et see pani mind nagu veel rohkem nii-öelda keskenduma ja nii-öelda siis nii-öelda commitment. Mm-hmm. Et tänu sellele ma arvan, et see nii-öelda ajad ka tulid, et ma lihtsalt olin ainult oma asja tegin ja ei keskendunud üldse sellele, mis mujal toimub, et see pani nagu
10: See on äge kuulda. Nii, Karl.
8: Jaa, no kui sa teid juba Soome mängu ka, et ega me ei pääse üle või ümber sellest laupäeva hommikust ja Parkola kiiruskatse, et no sellest on siin nüüd nii-öelda ralli ringkondades kui ka meedias nii ühel kui teisel maal räägitud, et ühesõnaga see, et sina sealt ju üle katuse käsid, et siis et võibolla räägi kõigepealt see incident lahti, kuidas see nii-öelda toimus ja siis ju nii-öelda järel kaja või aftermath on ju ka nii-öelda see, et see Teemu sunnine.
10: Kas Teemu tervitab siin veel või tervita, et noh, sükstas.
9: Ja, et ütleme õnnetuse mõttes on see, ma arvan, selle nädala vahet või selle Soome nädala vahet see kõige väiksem, et see oli katusele vajumine, see on see üle katuse panemine, et kui vahetas, mis seal teistel sõitjatel juhtus, aga tegelikult hakkas see probleem üldse juba õhtusest harjukatsest, et kui aegu vaadata, siis seal tuli meil nagu kopsakas nagu ajakatus, aga seal me käisime, jah, harjukatse käisime juba vastu äärekivi, ja käsi pidur ei peale. Tol hetkel ei osanud aru saada, et miks see peale jäi, niisama ei tohiks peale jääda, kui sa seda tõmbad. Aga ühesõnaga peale seda harjukatset ei suutnud nagu seda viga tuvastada, et siin on ka samamoodi saan endale tuhka pähe raputada, et ei osanud nagu nii-öelda mehaanikud või insenere suunitleda sinna, et näete, et siin on midagi valesti. Ja me küll nagu mainisime seda, aga ühesõnaga see ei olnud peafookus. Ja siis jah, seal Parkola katsel ühes väga tegelikult süütus kohas väga aeglane koht tõmbasin käsipidurit ja läks natuke saba täitsa alt ära. Tol hetkel ma ei tundnud, et see mingisugune eriline moment või olukord oleks, aga siis lihtsalt nägid, kuidas auto hakkab üle katuse vajuma ja nii-öelda see kõige rohkem, mis selles kohas üllatas oligi see, et see üle katuse läks, et see läks nii aegluubis ja lihtsalt vajusime sinna katusele. Et ühesõnaga jah, tol hetkel ma mõtlesin, et ma tegin ise mingi sõidu vea. Me ei päris täpselt aru ei saanud, mis ma see valest tegin, aga et okei, et mina olen ju nagu süüdi. Aga pärast siis Skoda nagu inseneriga seda datat analüüsides nägime, et käsipiduri positsioon, siis videost on ka näha, et läheb normaalsesse asendisse tagasi, aga peasilindris jääb nii-öelda pidurisurve peale, et siis tagarattad olid just kui ikkagi selles lukustusasendis ja sellepärast ka see saba alt ära läks ja sellepärast ka pärast pidurid ära põlesid, kui me sealt edasi sõitsime, et ühesõnaga jah, võibolla nii palju detailidesse ei lasku, et mis see probleem oli, aga ütleme nii, et üks asi oli väga vales kohas ja see on selline üks miljonist, mis võib juhtuda ja sellepärast see meie käsipiduri jama nagu oli ka, et selline Skoda mehed ütlesid, et mitte kunagi pole kellegil nii juhtunud, aga õnneks vist tundub, et meie nagu selles süüdlased ei olnud ja siin polegi otseselt võibolla kedagi süüdlaseks nagu nimetada, et ma arvan, et see oli lihtsalt üks väga, väga kehva juhus.
10: Pingot ossid või? Kus see on juke saatus on, et üks miljonist siis pingot äkki vaata, äkki seal ka peab.
9: Jah.
8: Võt. Aga nii-öelda, mis siis sellele selles mõttes, kui see laupäeva hommikuna katse sellele järgnes, et kui sõtsid ka, et see nagu arvestades teiste nii-öelda crash, et siis see polki nagu midagi säärast, aga nii-öelda, kui olen siin kuulnud ka Powerstay, siis oli Silveri Simmi on külas, aga nad seal rääkisid neid vestlusi, mis nad olid pidanud seal Silveriga, et siis ju esimesed mõtted, et teelt teised aru, kus te olete auto katuse peal, et samas kuna ei olnud ju nii suur üle katuse veeremine, et kuidas lõpuks need kõik asjad niimoodi seal hargnesid, nagu nad hargnesid.
9: Jah, ei, selles mõttes kohe saime ju aru, et küsisime ka, et oled okei, aga noh, saime aru, et siin midagi tõsist juhtuda ei saanud, et see oli nii väike nagu kotsel vajumine, aga see nii-öelda...
10: Vajutasid okei märgi ära, enne?
9: Vajutasime okei märgi ära, et 1000 eurot trafi ei saanud, et selles mõttes selle tegime õigesti, aga nii kui uksi proovisime, saime aru, et okei, uksed lahti ei tule, kohe paanikat ei olnud, aga saime aru, et no nüüd on nagu see ketriki olukord ja siis Silver vajutas roadblocki. Et kuna me ei saanud aru, kas äkki me oleme tee peal, et me ei saa uksi lahti, õnneks olime nagu suhteliselt kraavis, et tee peal ei olnud, aga kuna sa ei näe, sa ei tea, siis igaks uks
10: tuleb seda
9: võtuda.
10: Võitsite võõd kinni siis enne või kuidas?
9: Ei, selle tegelikult tegime ikkagi just lahti, sest et üritsime nagu välja saada, minu küljaklaasi lõime eest ära, aga ka sealt välja ei saanud ja siis üks hetki juba jõudsid nagu pealtvaatajad sinna ja siis proovisime kus, no, nemad proovisid nagu ust lahti murda minust, aga no seda ka ei saanud teha ja siis lõpuks lükati lihtsalt auto külja peale ja siis nii-öelda Silveri poolsest küljest tulime välja.
10: Aga selleks ajaks oli sunnine mööda sõtnud juba.
9: Jah, ja sellel hetkel, kui mina autost välja tulin, siis tuli just Lauri Joona mööda, et me küll kuulsime, et sunnine tuli mööda, aga me rohkem nagu sellele ei keskendunud.
10: Ouch!
9: Et lõpuks nagu, jah, selles mõttes see oli väike nagu õnnetus ja midagi suut ju meega ei juhtunud ja kõik oli okei, aga seal on kaks asja, et kui oleks olnud kraavis vesi, autos oleks vesi tulnud, me ei oleks kindlasti sealt välja saanud, või nagu nii oleks välja saanud või oleks kuskile õlitilkund ja põlema läinud, noh, siis oleks täna nagu, ma arvan, palju nagu kehvem võinud olla see olukord, et selles mõttes meil läks nagu väga hästi, aga miks see seisma ajamine ikkagi oluline on, ongi, et sellised juhused, et kus seal võibki midagi põlema minna, siis on, noh,
10: Või siis täpselt sama on, nagu sa mainisin uppumisoht või mis iganes, et siin on talvel ka olnud, kus esiklaasist tuleb tegelikult lumi sisse ja saad katuse peal, et lämbumised, no okei, me järme nii robustseks lähe, ja morbiidseks, aga jah, tegelikult see on good point vaata, et tegelikult lõpuks üks asi on süsteem, mis peaks aitama nagu turvalisust tagada, aga tegelikult on see live hetk, kui sa oled selles hetkes seal, et peab hästi kiiresti need otsused vastu võtma, ja.
8: Aga mõtlen, noh, me ei hakkanud sinu kõrst küsima, nii-öelda sa ei saagi vastata nendele, mida siis Joona ja Sunnine nagu mõtlesid või mõelnud, aga oled sa ise olnud siit enne säärases olukorras, et noh, enne siin startinud autol on midagi raal juhtunud, et sina oled pidanud näiteks seisma jääma või praegu üle võtta?
9: Nüüd nagu niimoodi mitte, et... Eks on alati, sõitja peab seda olukorda nagu hindama ka, et milline see parasegu on, et Teemu vist oli öelnud, et ta, või noh, ma tegelikult rääksin ka temaga peale Powerstage'i, ma nagu küll ütsin talle, et sorry ja kõik see, et ma saan sinust väga hästi aru, et meiega oli tegelikult okei, aga noh, meie ei teinud seda otsust ja me ei hakkanud ju kellegile ütlema või kohtunikele umbes ütlema ka, et need antke talle karistada, et eks ta muidugi mõtles, et eestlane oli katusel ja eestlane sai tänu sellel ette, et siis Roberti näitel.
8: Ja see oleks päris hea muidugi, et sa sõidad ise meelega kolmandalt neljale kohalt kraavi enne laabu omikul, et ja siis oled ootamisen autos natuke, et oota teemunud tuleb, et ei tundu väga loogiline.
9: No kindlasti ei tundu, et ega kui oleks autost välja saanud, siis oleks ju kohe läinud okki näitama ja see olukord oleks olematu olnud. Aga aga noh, ma saan ka tegelikult ju teema olukorrast aru, et selle, sa pead tegema sellel nii-öelda ühe-kahe sekundi jooksul selle otsuse ja tema lihtsalt parasegu seda ei teinud ja läks nagu kehvasti, aga ma ei tea, lõpuks ei mina aga Silver ei tunne ennast nagu tänu sellele süüdi, et
10: ei peagi,
9: et meie tegime enda poolt, ma arvan, kõik kõigest.
8: No eks see lõpuks oleks ja poleks, et aga korra Power Stage juurde podcast juurde tullas, et Gustav Kruda mainis selle seda, et no iseenesest eriti veeritses, kus sul mõdetakse, ma ei tea, tuhandete sensorite ja kõik asju, kus auto seisma ja millal liikuma hakkas, et põhimõtteliselt nii-öelda mõistlik oleks olnud ta lihtsalt seisma jääda, teha asi selgeks, et tulete autost välja, nii sõidab edasi ja pärast lähed võistluskeskusesse ja ütleb kuulge, et me tahaks nüüd selle minuti tagasi saada, et noh, tagantjärgi tarkusena tundub, et pigem jää seisma ja tee kindlaks ja see ongi ju pigem ralli ohutuse A ja O kokkuvõttes, et tulebki nii käituda, isegi kuigi sul see SAS-i süsteem tavaitis, et tal kiutas oknuppu, tumas, et ei pea seisma jääma.
9: Ja, aga minu arust seal otsuses nagu toodi välja see, et ta nagu ei võtnud oogu maha, et see vist sai saatuslikuks, et Joona puhul see rahatrahv tänu sellele tuli, et ta ikkagi võttis oogu maha. Aga noh, lõpuks ma räägin, see on kohtunik otsustada, mitte meie ja meie andsime lihtsalt
10: enda poolt. Kitsas kohad on ja, et mida ei näe. Aga kiiruse juurde tagasi tulles, et võibolla mina küsiks selle kohta, et vaadates nagu kui hästi sa selle hooaja jooksul arened üldse nagu viimaste aastate jooksul, et oli super, et millised on nagu võibolla uued eesmärgid, et okei, see hooaeg saab sõidetud on ja kas sa teed juba töö termis hooaja nimel või kuidas see käib või mis mõtted üldse peas? Kõlgubad ja
9: järgmise aasta suhtes on pigem lahtine, et ei ole sinna nagu nii palju süvenenud, et praegu käib just selle sügise poole töö, et on nagu erinevad asjad, mis on lahtised, on arvatavasti tekivad mingisugused variandid, et sõita midagi erinevat kindlat nagu ei oska veel väita, aga töö selle nimel käib, et hetkel on muidugi esimene nii-öelda eesmärk on sõita see Soome meistrivõistlust etapp ilusti ära, seal nagu hea tulemust ja siis tekib selline väike aja või noh, nii-öelda paus, aga loodame, et see paus ei ole liiga pikk ja saame juba varsti jälle rajale, aga selle nimel praegu nagu töö kõik.
10: Ongi, aga Saarem ralli ka pole kaugel ju. Tuled?
9: No, ka vasta on, aga vaatame, kuidas asjalud lähevad, et kui tekib midagi afatlevamat ja
10: ei ole võimalik, ei ole võimalik. Okei, see selleks väga tore kuulda, et vähemalt plaanis on, aga saab näha. Karl, tahad?
8: Ikka tahan. No, sinu projekt on ikka see, mis sellel aastal on ju seal minu sportlase lehel üleval ja jätkuvalt saab sinna Ja ju panustada ja iseenest on väga detailselt seal ka lahti kirjutatud, et mis see tänavuse aasta eelarve on, noh, põhimõtteliselt penni pealt või noh, 10 eurose täpsusega enam vähem, et kuhu mida on mõeldud, kust tuleb nii-öelda tulu ja kuhu läheb siis raha, enju. Et siin on ka ära toodud see WRC promootori osa, mis on siis ma saan aru, et üks osa siis see, mis tuli Rally Estonia tulemuse eest ja siis on see osa, mis oli see, mis oligi 50 000, mis oli mõeldud juba eos nii-öelda selle noore Young Estonian Rally Stari nagu programm ehk et sulle, et kui siin numbrid lõpuks kokku lüüa vaadata, et siis mina teen nagu kalkulatsiooni, et sellise, noh, jäämedalt siis kaks ERC etappi saaks põhimõtteliselt sõita selle rahast.
9: Jah, niimoodi jäämedalt arutades ilmselt küll, et see, ma ütleks niimoodi, et selle see Estonian Next Rally Star seda suurt summat nagu sealt kokku saada on pigem keeruline, aga ma ütleks, et see mõju, mis sellel on olnud võibolla ka siis üleüldise toetuse mõttes, et kui, noh, see on olnud nagu suur ja täna ma on nagu selged näited ka sellel mul nagu olemas, aga nüüd peale Soomet vaatasin sinna, siis on üllatavalt kiiresti üllatud suur summa sinna tekinud, et selle koha peal kindlasti tahaks tänada kõiki, et see on minu jaoks kõige üllatus, aga tundub, et see reedene päev siis näitas ka rohkem seda sisu, mis meil on ja lõpuks on nagu see nii-öelda moto seal on, et iga euro loeb ja lõpuks sellele ma arvan, et saab mingisuguse suure asja jälle kokku, aga jah, mis ma tõeldasin või jällegi nagu rõhutada seda, et et see nagu kajastus on seal ka väga suur ja tänu sellele on tekinud nagu veel igast variante siis toetajate näol, et et on ennast väga hästi, ma arvan, nagu ära õigustanud see, see nii-öelda projekt.
10: Eks tegelikult ongi vaata pärast üks, et nagu sõidu kiirused asju ja nagu näitamaks oma sisu on ja et inimesed tahavad siin rohkem esinemas näha ikka ju vaata, kui tuleb suur kontsert, ikka ostetaks piletid, et, et, et näha on ja et ise ka väikse kübala polnud, soovitan kõigil seda ise ka enda poolt teha, kes meid kuulevad, et iga ju ma ütlengi, et kas sa teed selle nii-öelda periooditi või teed see väikse sutsaka, kõik on ju tere tulnud ja kõik aitavad natukene ikkagi mingil määral kaasa, et isegi kui see ei ole kaks väikest või kolm väikest teevad juba natuke suurema summa kokku. Võt, aga ma tegelikult tahtsin ühe küsimuse küsida, mitte kellegi teisele ei sa ei pea ütlema. Ma pigem vaata alati peab auto õhkond olema korras. Ja ma ise kaardi lugesin, siis ma võibolla tahaks, et sa paaris lausega Silver Simmi iseloomustaks, aga mitte kellegi teisele räägi. et mis mees Silver Simm on sa kõrval? Et tundub, et see õhkond, mis te olete oma vahel nagu teinud, ma olen näinud, et te käite aega treenis koos, on, et see on nii oluline, aga lihtsalt, et mul tundub, et see teie nii kombo toimib.
9: Ja, kui ei toimiks, siis ma arvan, me seda koos ei teeks, aga, aga... Kuidas ma kirjeldan? Silver on, on, nagu ma olen alati öelnud, on hästi professionaalne, et temas on nagu väga sellist profi, profi nii-öelda kuva, et ta ei jäta nagu midagi väga kahe silma vahele ja tema see nii-öelda ettevalmistus ja nii-öelda ralli ajal tegevus on nagu väga hästi planeeritud ja koordineeritud, et selle koha pealt ma kunagi ei, ei tunne, et midagi jääks nüüd tegemata või et ma peaks midagi muretsema üldse selle koha pealt, et täpselt ongi, et mina saan ainult oma asjale keskenduma, tema keskendub oma asjale ja siis ma arvan, et selline hea nagu sõbralik nagu vaim, mis meil seal on, et me oleme ka nagu väljaspool autot sõbrad, et, et võibolla osad, osadel, osadel puhkudel see võib ka nagu pärsida, et kui sa nii-öelda, tahad teine teisele midagi nii-öelda tõsisemalt öelda, aga, aga meie puhul seda ei ole, et kui meil midagi peaks oma vahel häirima, siis me räägime sellest ja lahendame nagu need kohad ära. Et ühesõnaga, jah, meil on nagu väga hästi on see asi nagu kohek, algusest peale toiminud ja kohek nii-öelda oleme arenenud, et, et noh, mina siis eelkõige tema kõrval, aga ma loodan, et ka siis koos on tekinud mingi, või toimunud mingisugune areng. Ja ma arvan, et täna ma nagu ei julgeks väga sinna kedagi teist üldse kõrval võtta, et meil lihtsalt see oma, oma kombo on väga hea nii legendi poole pealt kui ka siis sellise töise õhkkonna poole pealt, et me mõlemad oleme väga tulemusele nagu orienteeritud ja tahame alati ikkagi maksimumi ja parimat, et ühesõnaga nagu meil tiimi Bossero ütles, et meil on champions mentality, et me ei ole kunagi liiga rahul asjadega, aga me suudame võtta alati sellest mingisugust asjast positiivse ja siis negatiivse ja siis nagu nii-öelda ei lasku nagu pilvedesse, et, et nagu kogu aeg saame parem.
10: Kas mul tundub õige, et tegelikult on lõpuks see ka vaata, see kasvab mitte nii kokku, aga ongi, see niimoodi peabki see asi käima, ma arvan ka täpselt, ma pean sellest lugu, aga lõpuks see tegelikult ju mõistatagi, et tema kehakeele või mingi liigutuste järgi juba ära, et hakkate üksteist nagu hoopis teistmoodi lugema, mitte niimoodi, et esimese päeva lihtsalt autosse ja nagu saate tuttavaks, nii, et see nagu nii-öelda pikas ajas nii-öelda.
9: Jah, ja ma arvan, et okei, okay, me päris mingid kõiki eraelu asju oma vahel ei aruta ka, aga, aga ma arvan, et kui on kummalgi mingisugused asjad, mis häirivad võibolla väljaspool seda, siis me nagu oleme üldiselt üksteisega suhteliselt mugavad selles soonis, et siis on ka aga neid asju ja arutada, et, et võibolla ongi mingid määral, mis mina ütlen, et on hea, et me ei ole ainult rallimaailmas sõbrad, me oleme ka nagu mujal selles, et meil on nagu muid asju, mida arutada ja seega ma arvan, aitab tulemusele kaasa.
8: Korra, nagu sa ütlesid ka, et, et eks praegu tuleb mõelda veel, et käes on augusti kuu ja nii-öelda selle aasta ja hooaja nagu teise osa või, või lõpuosa peale, aga, aga kas pigem kui tulevikku vaadata, siis see sinu koostöö nagu printspordi ja selle, selle suunaga pigem tundub nagu loogiline jätkuma, et kuna te olete juba nii kaua teinud ja Eero Reikoneriga on nii hea läbisaamine, samas ma toon siia nüüd sisse selle, et kas mitte printsport juba ei muutnud, et omaniku staatuses on nagu järjumati Latvala või?
9: Ja selles mõttes omaniku staatuses tõesti on keegi teine, aga koha peal on, on Eero ikkagi ise just kui tiimi juht ja selles mõttes ütleme nii, et võistluste ajal sa ei tunne küll, et midagi oleks niimoodi muutunud. See, kas nüüd mis moodi ja kuidas see kõik edasi hakkab minema järgmine aasta, seda täna mina ei oska öelda, et nii palju kui on võimalik kogu aeg tahaks ikkagi olla selle meeskonna juures ja nendega nii-öelda koos edasi minna, et aga see juba selgub nagu ma arvan, et järgmiste kuudega on ju, et mis on nende plaanid ja visioonid ja siis kuidas meie asjad nagu edasi lähevad, et mingi nagu ma arvan, et järgmiste kuudega on ju, et mis on nende plaanid ja visioonid ja siis kuidas meie asjad nagu edasi lähevad, et mingis mõttes on nagu

0: e-poti ka või noh , nagu sa ütlesidki , et praegu on sellest Rallystari projektist sulle nagu kõvasti ikka abi olnud ja rahva toetusest ka . aga , või just vastupidi nüüd see , nagu sa ütlesid ka , et tähelepanu on suur , et omakorda jälle seate peale kaasa , et nii paljud inimesed tunnevad huvi siin 5-6 Eesti rallipaari vastu , kes tegusid teevad .
1: eks ta on jah , kahe otsaga asi , et kui sa vaatad nagu ainult oma nii-öelda personaalset nii-öelda vaadet või seda visiooni , siis ilmselgelt , kui sul on neli või viis täpselt sama head või isegi paremat sõitjat samal ajal , siis üks lõpuks loogiliselt mõni sealt kukub ära ja see võid olla ka sina . aga kui ma üleüldiselt vaatan nagu ralli vaatepilti , siis ma arvan , et see on nagu ülimalt lahe , et meil on nii väike riik ja autospordi kommuun , noh , okei, selle riigi kohta on suur , aga üleüldiselt maailma mõistes ei ole nii suur , siis et meil on täna nagu nii palju väga kiireid ja andekaid sõitjaid , mitte siis ainult täna nende võib-olla , kes meil siin Rally 2-s on sõitnud , vaid ka allpool sõitjatest , et või noh , noorematest ja nii-öelda Eesti meistrivõistlustel , et siis see on nagu väga lahe , et tundub , et meil midagi on õigesti tehtud ja see on oleks lihtsalt rohkem võib-olla inimesi ja rohkem raha , siis jõuaks kõik kuhugi . aga jah , muidugi ma ei tunne jah seda , et ma kuidagi , ma loodan , et ma ei jää ühesõnaga sellest viisikust või kuusikust välja , et jõuame kõik lõpuks kuhugi tippu .
2: Äge , ma ei tea , minu poolt on muidu meil järgmises , me alati kutsume mõnikord külalisi , mis me mõnikord üritame alati külalisi tagasi tulevikus kutsuda , et võib-olla jätakse ülejäänud siis episood kahe osaks , kui Patrik ise ka sellega mõttega ühtib ja ma arvan , et päris äge intervjuu ja või ütleme nii-öelda lahti mõtestamine Patriku puhult sai , et ma arvan , siit on päris palju juurde võtta või kasu nii-öelda silmaringile
0: Jaa , mina sain praegu oma A4 pealt ühe A4 kui küsimuse küsitud , kolm on varuks veel , nii et jätame tõesti järgmiseks korraks . vot igal juhul aitäh Patrikule , et viimaks leidsime koos selle aja , mis kõigile kolmele sobis kiirreageerimisega ja soovime sulle siis jõudu esimese hooga siis kideralli tuleb meil Lapimaal , on ju . Et just. Tuleb siis seal vähemalt mingisugune karikas koju tuua , loodame , et midagi rikkamast uhkem.
2: Ja kõik jälgima Patrikut ja minusportlane.ee oli minu mõelest see lehekülg , kus saab alati toetada.
0: Ja alati teagi, seal on mõni tuhat saab koguda, ma ei tea, kui see eesmärk täis saab, kas siis lüüakse rahakraan kinni või siis lastas.
2: Siis hakkab üle ajama, siis läheb ise, et siis tuleb purgiga sinna äärde minna. Võt. Kuule, aga tore, Patrik, ja palju edu sulle ja teravad silma ja kainet mõistust nii-öelda sellel tagasihoidlikul spordil nii-öelda.
1: Jah, mina tänan kutsumast ja loodan, et vast näeme peagi.
3: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust.
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2-s.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.
8: Satisfaction.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Lähen käin korra piltlikus.
2: Naiste ajakirjaga?
1: Jah, tuleb nii välja.
3: Ootad, mis ajast sind huvitab? Luba ma nüüd tsiteerin. Pinnapealne klatš roosapunastest tibidest, kes kannavad miniseelikud ja kelle põhiteemadeks on kosmeetika, retseptid, laste kakka. Mis ajast sind see huvitab?
1: Sellest ajast, kui peldiku paper otsa saab.

0: oled sõbral külas? 151-157. Hilined tööle? 151-157. Kohtud kalli emmaga? 151-157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151-157.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. Ma ei oska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib, ei, ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega, aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst talle. See on selline metafoor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal tänatud, ohkab mees. Mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.

0: nädalavahetusel saad Elu24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influencerid. Kes nad on? Elu24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Täna sajab mitmel pool hoovihma, on äikese võimalus puhu valdavalt lõuna ja edela, tuul kiirusega 3-9, rannikul puhangutti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-21 kraadi. Praeguse prognoosi järgi on järgmise nädala esimeses pooles ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab jätkuvalt hoovihma. Nii ööl kui päeval on võimalik käike, päevane õhutemperatuur tõuseb siiski näiteks homme suviselt 23 sooja kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: haiglaravil viibiv Riigikogu liige saab lilledega õnnitluskaardi, millele on kirjutatud: soovime sulle peatset paranemist, fraktsioonikaaslased. Poolt 16, vastu 4, erapooletuid 1.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohke Develak. Euroopa kohus teatab, et hakkab menetlema Eestile peagi kehtestatavat uut trahvi. Vastavad instantsid on pikka aega jälginud Eesti käitumist arvukate seaduste ja õigusaktide ja normatiivide täitmise osas ja on otsustanud Eestile kohaldada oiviku trahvi. Nimetatud trahvi rahaline suurus on veel täpselt määratlemata, kuid oiviku trahvi ennast varem määratud ei ole. Trahv on mõeldud selleks, et Eestilt võtta tahtmine täita kõiki vastu võetud seadusandlik akte ja veel mitmekordselt karmimas mahus, kui Brüssel neid ette on näinud. Paljud neist on terve mõistuse vastased, kuid riiklikul tasandil pole seda mõistetud. Oma rahva eest hoolitsemine on Eesti valitsusel tahaplaanine jäänud ja oiviku trahv peab seda riigi juhtidele meelde tuletama. Kui Eesti trahvi ära maksab, tehakse veel suurem trahv, sest oivik ei ole ikka millestki aru saanud. Valitsuse istungil on täna arutlusel aga riigifirmade nõukogude liikmete huvide konflikti küsimus. Huvide konfliktid nõukogu liikmete vahel sagenevad üha, tuleb ette juhuseid, kus ühel inimesel on suur rahvatantsu huvi. Teine nõukogu liige peab sellist huvi aga naeruväärseks ja hakkab alati rääkima oma kalastus- või kabe huvist. Kolmas aga on huvitatud meenemärkide kogumisest ja neljas on suur astroloogia huviline ja ühist keelt ongi raske leida. Probleemiks on just ühiste huvide puudumine ja siia on raske olnud leida neid nõukogu liikmeid, kelle ainsaks huviks oleks riigi huvid. Valitsuse sõnul luuakse nüüd riigi huviala ring, kus riigi huvilised saaksid alguses koguneda ja kui riigi huvilise ei ole, siis vähemalt selle huvi tekitamiseks tuleb luua sobiv pinnas ja soodustada riigi huvitega tegelemist. Riiki see on meil juba päris huvitav isenesest ja valitsus on üllatunud, et huvilisi tegelikult nii vähe on. Rahandusministeeriumiga teatab, et seni pole riik tegelenud veel ühe ettevõtjaid puudutava probleemiga, nimelt sellega, et isikliku sõidukiga tehakse palju vaba aja väliseid sõite. Ametiautodega sõidetakse tihti lusti, isiklikke sõidukeid kiputakse sageli kasutama jällegi tööasjade ajamiseks, mis näitab, et ettevõtjatel on enda ja firma rahakott lootusetult segi. Mõnel juhul jääb mulje, et ettevõtlus on nagu mingi elustiil või kutsumus. Veelgi enam paljud ettevõtjad kasutavad oma isikliku kodu selleks, et seal ettevõtlusega tegeleda. Töö- ja puhkeajast ei pea kinni keegi, rabatakse varavalgest varavalgeni, keegi ei saa aru, kus algab töö või lõpeb eraelu. Isikliku sõidukiga tehtud vaba aja välised ehk töösõidud tuleb maksustada ja nii väikeste sammudega tuua ettevõtjad normaalse inimese maailma tagasi, kus on koht tundide pikkusel telerivaatamisel, looduses jalutamisel, mitmesuguste vaimselt arendavate kursustest osavõtmine, nagu näiteks käbinäärme aktiveerimine myogravitatsioonilise koogamise abil, nii saavutatakse lõpuks ka suurem sotsiaalne sidusus. Ja kultuuriuudiseid. Kernastes toimus eile maakonna selle aasta esimene laterna matk. Huvilisi oli kohaletunud arvukalt ja esimene matka ja see laterna silma alla juba matka teisel kilomeetril. Lasnamäe laterna matkal läks aega pisut rohkem, kuid see eest said laterna silma alla pooled. Matkast osavõtnutest. Laternamatkad on populaarsed üle terve Eesti, tegemist ei ole uue aja moega, vaid selline vaba aja veetmise moodus on sajandite vanune ja harrastatud on seda nii üksi kui suuremate seltskondadega. Matkajad toovad positiivse poole pealt esile laternamatka lisaväärtused ja just selle, et hea õnne korralt on teinekord võimalik ka linnukesi kuulata. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Duo Hitmiks, huumor.
3: Nii, vaadake üle, kas siin on kõik õigesti kirjas.
4: Ei. Need ei peaks küll siin olema.
3: Videofilmid?
4: Me ei ole mingid filmi vaadanud.
3: Kas te ei vaadanud Seemne teemonid 2 ja Lateksi unelmad?
4: Ei, me ei vaadanud mingid filmi.
3: No aga siin on niimoodi kirjas.
4: Kuulge, ma ei ole vaadanud mitte mingisuguseid pornograafilisi filme. Ja minu mõelest on see solvav, kui te midagi sellist üldse vihjate. Vabandust, ma tean küll, milles asi on. Need litsid, kelle ma ööseks tellisin, küllab nemad vaatasid pärast seda, kui ma olin ära kustunud.
3: Nojah, see selgitab asjaks.

0: ilm on täna mitmel pool vihmane, on võimalik käike, puhub valdavalt lõuna ja edelatuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Üsna sarnane tuleb ilm meil ka homme, aga homne õhusoe võib tõusta kuni 23 graadini. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
1: Duo Hitmix.

0: Kriisi Raadio .
1: Kena jälle tulemast jälle kuulamast ja tõesti ongi aeg jõudnud nii kaugele, et me avame oma uue rubriigi nimelt Tarbija tahab teada. Ja me peame ka tulema natukene oma mõtetes ja oma tegudes ja oma jutus nii-öelda maa peale inimestele lähedale. Ja kuna on tegemist valimiste aastaga, siis inimese tahab kindlasti teada, mida valida, mida mitte valida. Ja meil on stuudio.

0: tõus niisuguse huvitava meie igat üht on meie elus puudutanud niisugune probleem nagu mure oma hammaste pärast. Ja meil on stuudios
1: tore, teil nalja teevad, see on armas.
0: Et minu stuudios patsient ja siis stomatoloog, kes ei leia, kes ei ole ka kohtulikult oma lahenduse leidnud. Nimelt intsident oli möödunud aasta novembris ja nüüd me toome nad oma muredega teie, et te võtaksite õppust. Mul on hea meel tutvustada teile.
2: Ja.
0: Patsient avokaadot.
1: Tere õhtult.
0: Ja stomatoloogi Jagu Kaarjast.
2: Tervist.
0: Mille, kui me öelda oma traditsioonilise küsi, mis siis juhtus avokaado?
1: Noh, algas see kõik sellest lihtsalt sügisel ja sellest peale, et kui ma jõin kuuma kisselli ja sõin külma riisiputra sinna kõrvale, siis ma tundsin enda puri amba juures oli valus. Ma arvasin, et see on, noh, pealt oli ammasta Eesti terve. Mm-hmm. Ja siis ma eeldasin, et noh, et ilmselt on tegu, kas on siis amba sisesel plommi kui mädaniku mingi sellise asjaga. Nii. Ja täiesti läksin vaha aimamata doktor Kaarjase juurde. Ja siis algaski.
0: Nii, doktor Kaarjas.
2: Mind hämmastab kõige rohkem see, et patsient Kaado ei ole veel siiamaani võtnud suust välja vatitroppe.
1: Ise ütlesid, et sülitage välja, nad ei tule enam.
2: Kuidas ei tule? Mida nii kaua hoiate, loomulikult ei tule.
0: Palun,
2: asi oli väga lihtne. Kodanik Kaado pöördus minu poole, tegi juba suu lahti ja ütles, tehke, et vaadake jah ise, et mis siin teha annab.
1: Mina olen elu aeg niimoodi teinud, ma käin samamoodi, käin näiteks juuksuris, lähen juuksuris, ütlen, et juuksuri härra või proova tehke midagi. Eks ikka on, nad on mulle soengu teinud, aga nad ei ole mulle ambad suust välja tirinud.
2: Kolge, oot.
1: Kurad, kus see arsti eetik on, seda ma
2: tahan küsida. Räägime nüüd asjad.
1: Kas ma võin oma arsti usaldada või ei või? Tänases Eestis tahan ma seda küsida.
2: Räägime nüüd asjad
1: selgeks. Kuhu me niimoodi jõuame? Vaadake. Kui me siis niimoodi taksevigast küsida, kuidas läheb, siis ta kohe, mis ta siit peab tegema, käigu kangiga mul pea lõhki lööma või?
2: Vaadake, nii teie tulite minu poole.
1: Ta läks vägivaldseks
2: kohe. Teie tulite minu poole ja tegite suu lahti ja ütlesite.
1: Ma ei saa ju suu kiinni rääkida.
2: Tehke, mis annab teha.
1: Ja.
2: Mina vaatasin professionaali pilguga ja vaatasin, et seal ei ole midagi teha. Ainuke lahendus on hambad välja. Ma tõmbasin
0: teile. Aga mis oli selle põhjus, doktor Kaarjas?
2: Tal oli, seal puri ambas oli väike auk.
0: Miks te professionaal
2: pilt? Aga ta oleks võinud levima hakata.
0: Aha, selgelt.
2: Saate aru, kas te kujute ette, et
1: kuulake, tal on kõik. See on arsti jutt.
0: Avokaado, te väidate, et
1: kui te läks. See on arsti jutt, annab kõik, see on doktor Kaarjas, see on arsti jutt.
2: See oleks võinud hakata levima ja kas te kujutate pilti, et teil on kõik hambad on siis.
1: Vaadake ennast peeglist.
2: Mul on proteesid.
0: Avokaado, te väidate, et teil oli arsti juurde minekuks mitu omas suus?
1: 32, nagu igal täiskasvanud inimesel. Ma olen elus käinud 19 korda hambaarstil.
2: Teil oli 33 hammast.
1: No.
2: Ühe ma jätsin teile, see on seal hästi taga. Te peate
1: ei saanud sinna tangidega ligi, lepime nii kokku.
2: Jah, ei saanud.
1: Teil on professionaalne arst.
2: Aga kas see hammas valutab teil
1: praegu? Aga kui see hammas oleks valutanud, siis seda te oleks saanud välja tõmmata.
2: Aga kas praegu suus hammas see valutab?
1: Mul ei ole ju midagi valutamas.
0: Nii, avokaado, te istusite
1: pingi. Sa saa kiilaka käest küsida, kas sul kõõm on. Miks te niimoodi räägite minuga?
0: Patsient avokaado, te istusite pingi, mis siis juhtus?
1: Läksin sinna.
0: Tuimestus tehti.
1: Ei, alguses ma ütlesin, tere doktor, mul on selline probleem, et mul on kisselli sõin tulist keevad, kisselli sõin külma keedetud riisiputru kõrvale. Ja tundsin, et noh, valu tuikas läbi hamba. Noh, hammas ikka tuikab, inimene läheb arsti juurde. Ju.
0: Nii.
1: Ja vist tulemuseks oli see, ma ütlesin, noh, vaadake, et kas annab seal midagi teha. Ma eeldasin, et...
2: Andis ju teha küll.
1: Ma arvasin, eeldasin seda, et arst ütleb, et noh, et siin ei ole puurida küll vaja, et äkki me saame lihtsalt...
2: Ma ei puurind
1: tabletiga, jah. Ma nägin, kuidas ta hakkas käsi uuruma, pani sidus mulle põlle ette, et pange nüüd silmad kinni. Võtsin, noh, mis, näis, noh. Ja siis alguses ta lõikas mul lihtsalt nende väikest ambarsti kääridega tuka ära. Ma ei tea, milleks see vajalik oli. mul on siin praktiliselt bussi akan on vähe lõigatud, pakkepardidest alates kuni juukse viirini on mul tukka ära lõigatud nende väikeste kääridega, ära näritud. Ja ma ei saa aru, miks oli vaja mul nina auke vaadata nii sügavalt, et ma praegu praktiliselt ei saa pead enam keerata. Ja siis ta läks nende tangidega vammastaga, ta alustas eest peale, alguses ta murdis lihtsalt ambad pooleks ja siis pärast hakkas juurikad välja kiskuma. Tõmestusest ma ei taha siin kohal rääkidagi. See, ta süstis mulle lihtsalt vett kuklasse.
0: Doktor Kaarjas, kus te õppinud olete?
2: Ülikoolis. Mis
0: on see ülikoolis?
1: Suurtükki väelaste
2: koolis. Ja ma õppisin kaasene ülikoolis stomatoloogiat.
1: Suurtükki väelaste koolis.
2: Aga ma ütlen, mul on paperid. Mul ei ole ükski, mul on diplom on seina peal, mul ei ole ükski patsient, ma kordan, ei ole niimoodi käitunud. Ma olen tõmmad ambaid välja, ma olen puurinud, ma olen teinud, näete, nende samade kätega, näete, tugevad käed ju.
0: Nii.
2: Ja ma olen teinud väga head tööd, minu juurde on tuldud pisar silmi tänama. Ainukene klient, kes mul on patsient, on Kaado, kodanik Kaado, kes ei ole rahul, et ma ta hambad ära võtsin. Aga seal ei ole midagi teha.
0: Aga ütleme nüüd, kui patsient Ava Kaado tuleks teie juurde ja teeks oma suu lahti, ütleks teile, et vaadake, mis siin teha annab. Mis te siis teeksid?
2: No kõigepealt ma võtaksin need troppid tal suust välja.
0: Nii.
2: Tal on ju vatitropp on ju suu täis. No, miks te välja ei võta? Ma ütlesin.
1: Sest mul lakkamatult veri jookseb tokka.
2: Aga te ei puhasta suud. Kas te hambaid või neid higemeid pesete või?
1: Millega ma pesan?
2: Pantsin teile ju seebi. Seebiga, spetsiaalne seeb.
1: Nad veritsevad.
2: See panebki veritsemise kinni.
0: Avokaado, mida ütles tarbekaitse?
1: Tarbekaitse ütles alguses, et kirjutage avaldus. Et tähendab, kõigepealt tuleb kirjutada, teha tähendab kirjalik esildis doktor Kaarjasele. Selle kohta, et ma käesolevaga ei ole rahul teie poolt osutata teenusega ja palun mulle maksta selle eest, maksta mulle tagasi see visiiditasu 5 krooni.
2: Ja siis
1: ta tarbekaitsest öeldi, nüüd ma pean saatma selle kirja doktor Kaarjasele ja siis selle sama kirja koos avaldusega tarbekaitseametile, sest ma tahan seda 5 krooni tagasi saada.
2: See on naeruväärt jutt.
1: Ei ole.
2: Mina olen kulutanud väga palju tange. Üks tang murdus, te nägite ise.
1: Siis see võitis... murdsite mul täiesti tervet silma hammast.
2: See oleks teil praegu juba valutanud. Ma ütlen, teil on ju sellised hambad olid, mis on see väike augukene, mis seal oli. See oli ju selline leviva näoga. Ütleme arstikeeles, leviv nägu oli tal.
1: Ma võin seda korraks veel kommenteerida, seda arst, ta isegi karjus näe. See on sulaselge leviraadi.
2: Teate, ma ütlen teile, vaadake, teie siin süüdistate...
1: Head pool ära läks, et puur ei töötanud. Muidu oleks pial uus siis augupuurin, ma kujutan ette.
2: Ärge olge nii karm inimene. Te ütlesin niimoodi, et kõigepealt ma murdsin hamba ja siis alles hakkasin juurelt tõmbama. Mm-hmm. Kallis inimene, kas te teate midagi natukene hamba ravist? Kuidas ma oleks saanud terved hammastil välja tõmmata, kui ma ei oleks teda enam katki teinud? Ma pidin ta katki tangidega tegema, et ma saaksin juurele ligi.
0: Kena.
2: Ma arvan, et ma nalja pärast teil igemed skalpelliga tegin puruks või? Ma tahtsin juurele ligi saada, et ei jääks sinna põletiku sisse.
1: Aitäh teile, doktor.
0: Kena, ja te püüdsite asja...
1: Siin võtke lilled.
2: Ärge olge küüniline.
0: Te püüdsite asja lahendada Räpina maakohtus. Mis kohtunik otsustas?
1: No kohtunik oli ära ostetud, sest tal oli sama...
2: Ei probleem. Olnud.
1: No tal oli põhimõtteliselt sama probleem. Nagu mul, tal oli ka suud juba tühjaks tiritud. Aga tal oli antud lubadus, et tal vannakse 2 kuu pärast mingisugune malm sahtel suu, mis aitab toitu läbi närida.
2: Te võite ka panna endale malm sahtli. Ma näitasin teile, väga ilus sahtel oli.
1: Oli.
2: Aga miks te ei võtnud seda?
0: Siin paistab, et siin vaidlusel...
1: Mis see raha võetakse?
0: Siin vaidlusel ei tule lõppu. Tähendab igasugused asju juhtub.
2: Olen nõus näiteks igemete külge kleepima. Noh, liimima, tavalise liimimaga.
1: Mina tahaksin öelda ainult seda, et see doktor, kellega te olete ka kutsunud, see saates, et ta on kõigega valmis. Loomulikult ta on valmis kõigeks tegema, ta on valmis liimima. Ma arvan, et te selle tukka liimiksite ka mul karvakaupa näkku tagasi. Aga ma tahan öelda, palun, ärge minge doktor Kaarise juurde arstu.
2: Teate, ärge olge nii küüniline. Kui pikk tukk teil oli?
1: Silmadeni.
2: Ei olnud silmadeni. Rinnuni oli. Ma ei näinud ju, ega ma ei saa kardineid kogu aeg eest ära võtta. Sellepärast ma võtsingi teil tukka ära.
0: Kena.
2: Soeng see on.
0: Mu kallid külalised.
2: Kuklasse ma ei teinud
0: süsti. Meil aeg läheb edasi ja meie saate lõpuni on niivõrd vähe aega jäänud.
2: Ühte asja ma ütlen, et mina ei süstisin talle kuklasse vett. Ma lihtsalt puhastasin ta kõrvad ära suure sellega. Ta nüüd kõrvad ja oli kamustad. Kena. Mina ma vaatasin sellepärast, et kas ta saab hingata nii kaua, kui ma suu kallal nokitsen, et kas ta läbi nina saab hingata, kas ta polüüpe ei ole.
0: Kena.
2: Ma ju tegin kõik.
1: No kas oli?
2: Ainult 5 krooni eest, selline töö.
0: Kalli sõbrad, me peame ära.
1: Teenindus.
0: Me peame ära lõpetama.
2: Pool päeva. Mul olid patsiendi ukse taga, see karjub nagu segane. Ja pärast on siis, see on siis tänu, kui sa tõmmad inimesel haiged hambad välja või potentsiaalsed haiged hambad, ütleme nii.
0: Potentsiaal. Kena, me jätkame siit muusikaga, jätkame vaidust ja on teie probleemid alati teretulnud ja kirjutage meile, mis on juhtunud teie elus samas rubriigis, mis mahuks tarbija tahab teada.
2: Mina tahan öelda sellist asja.
0: Palume muusik.
2: Doktorid, pange tähel, ärge võtke kunagi kliendiks endale kaariast. Või seda avokaadot. Ärgi võtke teda kunagi kliendiks. Ta on tänamatu inimene.
0: Kena.

0: Rütmiks huumor.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere hommikust.
3: Tere.
2: Kuidas sa...
3: Kehvasti.
2: Mis oli kehvasti?
3: Magasin kehvasti.
2: Kahju küll. Ja...
3: Ma ei tea.
2: Mida sa...
3: Ma ei tea, miks ma kehvasti magasin.
2: Ütle ka...
3: Jaa, arvan küll.
2: Mida sa arvad?
3: Ma arvan ka, et ma olen viimasel ajal väga kergesti järritu.
2: Jah. Võibolla...
3: Ei.
2: Mis ei?
3: Ei, ma ei taha sellest rääkida.
2: Ma tahtsin öelda, et... Ütle, kas sa pead...
3: Ei, ma pean.
2: Mida?
3: Ma ei tea.
2: Mida?
3: No mida ma pean siis?
2: Miks sa siis ütlesid, et jah,
3: sa
2: ma pean...
3: Sa tahtsid teada, kas see peab nii olema ja kuna ma ei tea kunagi midagi ilma põhjuseta, siis ma võin öelda, et ma pean, jah. Ilma, et midagi peaks olema. Mis siis olema peab?
2: Sa segad kogu aeg vahele ja takistad...
3: Ei!
2: Mis ei?
3: Ei pea olema.
2: Kas sa palun...
3: Jaa, ma lõpetan.
2: Tead?
3: Jah.
2: Tead, ma...
3: Jaa, mina sind ka kallis, jah, jah.
4: Jälle kiib läbi ja...

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, võib tulla äikest. Ka eeloleval ööl sajab hoovihma, kohati võib tulla äikest, õhutemperatuur jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, äik püsib äikese võimalus, õhtul pilved ja saju hood õrenevad. Homne päevasoe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ivanova seisab peegli ees, vaatab sinna ja Ivanova ei ole sugugi mitte jumala poolt ülekülvatud iluga. Vaatab peeglisse ja ütleb, paras sellele Ivanovile.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Hemoroidikreemi, inimesi ei ole suurepärane. 5 sammu riiulini, tuub kaasa ja kassa kaudu välja. Lihtne.
2: Tere õpetaja!
1: Oh jumal, see on ju see meie kooli õpilane. Kui ta teada saab, et hemoroidid on tulitav haigus taguotsas, siis saan ma koolis raudselt endale hüüdnime Taavian või midagi veel kohutavamalt.
2: Kuidas läheb?
1: Hemoroidi Hugo, professor Tulikann.
3: Siia neid personaalseid plaastreid tulin otsima siit. Kuidas endal läheb?
2: Oh, hästi, ma tulin tampoone ostma.
1: Tublid noored, just nii. No need on ju kõik loomulikud asjad, pole mingit põhjust häbeneda. Nüüd võtan ühe tuubi hemoroidi kreemi ja otsekassasse.
4: Ai, ups!
1: Nehetud, see on ju see 9B probleemine poiss.
3: Vaat see ei ole nüüd küll sinu asi, silmad ilgad. Ja tegele oma asjadega igavene viguri vänt, ma ütlen.
4: No problem, pappi, tegele.
1: Kõige hullem on kindlasti möödas, kohe saab koju.
2: Marko, sina või? Oi!
1: Issand, see on ju see meie uus õppeala juhataja.
3: Tere!
2: Tere!
3: Kuidas läheb?
2: No mis ma pean 100 ankeeti üle vaatama, aga tead, see on tüüa asi.
3: Kõike head siis.
2: Ah, jah, kõik, jah, kõike head.
5: Tervist.
3: Tere.
5: Midagi pärast ei taha võtta seda VIP-koodi praegu.
6: Pille Ovetsa saalis, anaalrektaali hemoroidi salvi hinda palun. Kas keegi ütleks anaalrektaali hemoroidi salvi hinda palun?
4: Selle vä?
6: See on XL, on XL, jah.
4: Oota, see on XL, jah, aga kumb? See Moosise variandi jaoks vä?
6: Moosise.
4: Nagu officially veritsuse jaoks.
6: Teil veritseb vä?
4: Siis see on 29,90.
6: Aitäh teile.
1: Ja.
6: Nii, maksate kaardiga.
1: Kaardiga, jah.
6: 9,90. Ja. Võite panna pinni kohe. Tšeki ka?
1: Ei, ei
6: ole. Ei, te tahaks tagampoolt ka näha.
1: Kas see on vajalik, jah?
6: Jah, on jah.
1: Aha.
6: Vana, mis teen? Ma mõtlesin, et makse kaardil tahan nime näha teiselt poolt, et ma saan aru, et tulitab, eks ole, aga no... Kaardil, nime palun, jah. Selge, aitäh, teile võite tagasi võtta.
1: Aitäh.
6: Nii.
1: Lõpuks ometi. Õudus on nagu on lõppenud.
6: Palju õnne, Argo! Sa oled selle apteegi miljone! Seda toodet, mida sa täna ossid, miks sa täna ossid? Ja hemoroidi salv!
2: Argo, suurepärane, räägi, mis tunne sul on, mis tunded täna siin valitsevad?
3: No, ausalt öelda, väga suur šokk on praegu.
2: Kas sa oled osanud hommikul ette näha, et võidab täna hemoroid salvi terve aasta jagu ja pääseb televisiooni?
3: Ei ole oks osanud seda, see on televisioon või?
2: Televisioon just nimelt, võibolla sa tahad oma sugulastele tuttavatele midagi öelda?
3: Ega muud kui, et ega tegelikult ega ma ei võta seda endale.
2: Argo, sa võid seda ükskõik kuhu määrida, see ei ole üldse meie asi. Aga Argo, viimane küsimus, võibolla sul on mõni lemmik artist?
3: Võibolla midagi karget ja põhjamaist siis.
2: Karget ja põhjamaist! Ime!

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmiks huumor.
5: Härra Sukk, me oleme teie naise abiga koostanud nimekirja asjadest, mida ta tahab. Siin on väike loetelu sellest nimekirjast. Nii, maamaja, teemant tripatsetega kaela G koos sinna juurde kuuluvate kõrvarangastega, S-klassi Mercedes, Suvila Haapsalus, korter Tallinna vanalinnas.
6: Aga meil ei ole ju neid asju.
5: Ei, teil ei ole neid asju. Aga temal hakkab kohe olema, kui me teiega ühele pole saame.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Nii eeloleval ööl kui homme päeval sajab kohati hoovihma, võib tulla äikest õhutemperatuur on öösel 13-18, homme päeval 18-23 kraadi. Kena õhtut kõigile!
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

kodus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Arstiteaduskonnas on loeng. Teemaks sugulised anomaaliad. Professor tahab teada, mida tudengid asjast teavad. Kuidas nimetatakse meest, kes tahab, aga ei saa? Impotent, karjuvad tudengid kooris. Õige! Kuidas aga nimetatakse meest, kes saab, aga ei taha? Saalis on vaikus. Äkki tõuseb tagumisest reast püsti kaunis naisüliõpilane ja ütleb. Siga on ta! Vaat, kes ta on! Siga!

0: duo hitmiks huumor .
1: tänu rebastele olen ujunud õlut täis basseinis .
2: No kes ei oleks , aga alustame küsimistega ikkagi .
3: Kui palju sa ise olid enne õlut ära joonud , kui see juhtus ?
1: Natuke olin . ei noh , no õlut , noh natuke .
2: ei no basseinid on väga suured asjad ju . kui suur ta oli ?
4: lastebassein ikka .
2: ei no kui suur
1: ta oli ? ei olnud lastebassein , suur bassein , no sõna bassein , noh , ta oli bassein , aga ta ei olnud nagu noh , nagu ütleme üle pea bassein . Selles mõttes , et ta oli , kus ma võin püsti tõusta . ta oli kuskil siiani .
2: nagu selle kohani .
1: nagu selle kohani . nii et noh , ülemäära mitte sügav , aga noh . aga bassein ikkagi bassein , kahelkividega bassein . kollased kahelkivid olid ja kärbseid täis
3: ja
1: haises jube .
3: ja see , et sa sinna sisse sattusid , see oli ikkagi kogemata ja sa kukkusid sinna sisse ?
1: ikka pea ees ja tõesti .
3: ja üsna tahtlikult .
1: aga häda oli see , et seda ei tohtinud , see pidi settima , seda ei tohtinud segamini ajada , sellest tuli järgmine päev väga suur pahandus .
3: aga no mis sul sellest , sa magasid ja oli mõnus ?
1: ei , siis ma olin mandril juba .
4: see juhtus saarel .
3: see juhtus saarel , Saaremaal .
1: ma olin Saaremaa , Hiiumaa , Muhumaa .
2: jumal seda teab . kuidas sai õlu basseini ?
1: seal ta oli . seal ta oli , mina tulin , siis ta juba oli selline .
2: kas see võis olla variant , et sa olid basseini lähistel , võtsid ka lonksu õlut , vaatasid , rebane ja kukkusid basseini ?
1: ei , neid rebasid oli tegelikult päris palju , neid oli väga palju .
2: kohe nagu palju ? elus , kas nad on elus ?
1: jah .
2: ja kohe nagu , mis see palju on , 5 või 20 ?
1: üle 20 .
4: kas seal oli teisi inimesi , kes nägid seda ?
1: jaa , kõik on tõestatav .
3: kui me mõtleme , siis kus on palju rebaseid , rebase kasvatuses näiteks .
2: ja seal on loomulikult ka õlut täis basseini .
3: jaa , vot see ongi nüüd küsimus , et mida või kuidas , no kas me oleme nagu lähemal , kui me umbes niimoodi arutleme ?
1: absoluutselt , täpselt nii oligi . Nad teevad seda , et nad toovad õlle ülejäägid , mis on nagu pärm põhimõtteliselt , on ju . aga pärm vajub põhja , õlu jääb peale ja seda saab siis sealt võtmas käia . no see kõik on õlu .
5: Kes seda võtmas käib sealt ?
2: rebased .
5: kogukond .
1: no rebastele , kogukond , rebastele antakse seda pärmi ja see paneb nende karva läikima enne siis , kui nahk maha võetakse . vanasti vähemalt oli nii .
5: Ja muul ajal käisid siis kohalikud noored ujumas .
1: ja meil läikis karv väga .
5: väga .
1: väga .
3: Robert , kuidas sulle tundub see jutt , kas tal suu suitseb sama paksult , kui ta on korduvalt väitnud , et siin õhus seda suitsu on ?
2: ma ei saa talle seda kinkida , et ma arvan , et see on vale . ma väga-väga loodan , et see on tõde , järgmine kord lähed , palun kutsu kaasa .
3: Romi ?
4: ma arvan , see on kindel tõde .
3: kindel tõde .
2: kindel tõde , miks , Romi ?
4: sest et ta nii osavalt üritas meid juhtida valejälgi .
2: ja seda küll .
5: hea küll , paneme kindel tõde , kindel tõde .
3: kindel tõde . Kristjan , sa oled meid kaua hoidnud saladuses . palun ütle , kuidas lugu tegelikult oli , on see tõde , on see vale ?
1: kallis Robert , järgmine kord ma võtan sind kaasa , see jutt on tõde .
2: oma !
3: igatahes , see oli tõsi , mis tõsi ja Kristjan lasi õlle skrooli .
0: raadio duo Hitmix .

0: laupäeval ilmub Postimehes nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalmann, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
2: Mõrelin. No, et ma ei... Oota, hirmus kõva muusika oli seal, siis seal läksid teda rahustama ja siis oli muusika vait, aga ma nüüd ma ei saa üldse aru, mis toimub. Et äkki võiks politsei kutsuma. Ei, kui pole vaja, siis ei ole vaja. Ja mina ei, ma jään, jah. Mina jään kohe magum. Jään. Oota, aga sa ise... Ei, no, varsti, muidugi, joo. Ja veel, kuul, mul on andeks, ma helistasin, joo. Joo. Joo.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest, kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis leht suitsetab. No ei suitseta mul leht ka. Aa, no siis teeb sul hobune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis hobune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laud põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.

0: üks lammast läks üle tee, kolm lammast läks üle tee, neli lammast läks üle tee, viis lammast läks üle tee, kuus lammast läks üle tee, seitse lammast läks üle tee, kaheksa lammast läks üle tee.
1: Kuulge, ma pean 500 versta veel sõitma.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Eesti esitas taotluse, et üks Euroopa Liidu 7 tehisintellekti gigatehasest rajataks siia. Taotluses märgitakse, et tehisintellekti tuleb toota eelkõige seal, kus tavalisest intellektist on kõige suurem puudus. Gigatehase tooraineks hakatakse kasutama ministeeriumites, riigikogus ja kohalikes omavalitsustes pooleli jäänud mõtteid. Esialgsete hinnangute järgi jätkub Eestis kasutamata ja lõpetamata mõtteid tehase katkematuks tööks vähemalt 100 aastaks. Tootmise käigus muudetakse loomulik mõistus tehislikuks, sest sellisel kujul on seda lihtsam kontrollida, maksustada ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel õiglaselt jaotada. Tehase kõrval saadusena tekib küll suures koguses mõtetust, kuid selle ladustamiseks on Eestis vajalik taristu juba olemas ja mõtetustega ükskõik, mis elualal on ka kõik juba harjunud.
2: Ja nüüd üks erakorraline teadane. Nimelt Statistikaameti kiirhinnangu kohaselt jätkab Eesti majandus tasas tõusu. Tõus on siiski seda võrd tasane, et palja silmaga pole seda võimalik märgata. Majandusekspertide hinnangul võib liiga järsk liigutamine, kühatamine või ukse paugutamine majanduse uuesti langusesse paisata seetõttu. Palutakse inimestel majanduse läheduses liikuda ettevaatlikult, hoiduda negatiivsetest mõtetest ja mitte mingil juhul küsida, millal tõus nende raha kotti jõuab. Valitsus peab ühtlase tõusu jätkumist heaks märgiks. Kui majandus kasvab samas tempos, peaksid inimesed selle mõju oma elu järjele tundma hakkama hiljemalt järgmise sajandi teises pooles. Seni soovitatakse kodanikel tõusu uskuda, sest selle liiga põhjalik kontrollimine võib majanduse habrast tasakaalu kahjustada. Teeme nii.
1: Ja jätkame. Sügisest muutuvad õppelaenu tingimused senisest soodsamaks ja tudengitel avaneb võimalus kasutada laenu raha õppimise asemel investeerimiseks. Haridusametnike hinnangul on raha kaotamine oluline osa kõrgharidusest ja võimaldab noorel juba enne tööl asumist omandada pikaajalise võlakoorma. Õppelaenuga aktsiaid, krüptavara või muid kiiresti lagunemaid ja langevaid väärtpabereid ostnud tudengid võivad investeeringu täieliku ebaõnnestumise korral saada 3 ainepunkti praktilises rahatarkuses. Kui raha kaob esimese nädalaga, võib tegemist olla süvendatud õppega. Edaspidi käsitletakse ka kõrgharidust ennast kõrge riskiga investeeringuna, mille tootlus võib ilmneda aastakümnete pärast või jääda üldse saabumata. Riigikogu aga alustab sügisel inimkatsete seeriat, milles püütakse saada teada, kas miinimumpalgaga on võimalik tegelikult ära elada. Katsetes on osaleda lubanud kõik Riigikogu ja ka valitsuse liikmed. Katsete eesmärgiks on riigiametnike viimine senisest enam riigielanikkonnaga ühele lainele ja selleks, et tekiks reaalne pilt ja arusaamine inimeste igapäeva elust. Seoses katsetega on seega septembri esimestel päevadel parlamendi ja valitsuse töös võimalikud lühiajalised häired. Esialgu püütakse miinimumpalgaga ära elada 2 tundi. Kui see on võimalik, siis katsetatakse, kas miinimumpalgast võiks jätkuda ka 3 tunniks. Iga päev pikendatakse aega 60 minuti võrra. Kohal on parameedikud ja ametnikud on range meditsiinilise jälgimise all. Ja politsei töömailt. Keila politsei pidas läinud ööl kinni noormehe, kes oli öö jooksul sisse murdnud 11. korterisse. Politsei hinnangul oli tegemist ilmselgelt murdeekka jõudnud noormehega. Sel nädalal jõuab politsei prognooside järgi murdeekka juba enam kui 1000 noort inimest. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle tahad tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istud siin vist liiga sügavale või kastsin üle.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Liina! Liina, tule vaata, mis ma eBayst ostsin.
2: Issand jumal, millal sa lõpetad raha raiskamise selle mõttetu interneti rämpsu peale?
1: Oota, kuula nüüd, see kord ma ostsin midagi täiesti praktilist. 2 liitrit piima.
2: Mis asja?
1: Jaa, poes maksab see 20, aga mina sain koos saate kuludega 1,67.
2: Kuule, aga see on tõesti odav ju.
1: Jaa, ma valisin kõige odavama tarne aja. 6-8 nädalat.

0: Duo Hitmix.
1: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
2: Tervitus kõikidele Parkvermee kuulajatele, kätte on jõudnud augustikuu, meie esimene saade. Noh, mõned jaoks suve viimane kuu, mõne jaoks juba vaata, et hakkab suvi otsa saama, aga ilma teadet vaadates siis selleks vast põhjust teil ei ole, aga meie oleme siin koos Kauri Pannasega taastumas jätkuvalt veel Soome ralli kuumusest, kruusast ja tolmust, mis meile siis Tuhandjärve ralli oli ta vana nimetusega, aga Jyväskylä MM ralli meile pakkus ja no selle kohta, oota, mis see lühe kiiruska, et see nimi oli see ho-ho, võelda ho-ho.
3: Ho-ho, Merry Christmas!
2: Umbes samases formis just teeb kogu selle ralli kokku, et ma vist ojatseks ütlen kohe ära, et võibolla me ei jõua kõikidel teemadel rääkidagi ja võibolla ei tule kõik meeldegi, aga No niin, nagu ütles siin koomik Ismo, kes ka sõitis muide selle ralli,
3: oli.
2: See on 47-aastane Soome püstiala koomik. No niin, ehk et no umbes niimoodi ma selle ralli kokku võtaks ka, et seal ikka nägi nagu, no ma ei tea, kas rohkem saab näha üldse.
3: Jaa, terega minu poolt rõhutused on hästi olulised, no nii võib ju 21 nii-öelda erinevas käigus rääkida ja tähendab hoopis erinevat asja. Aga ja Ismo oli peal, kui sinna juurde tulla ja ralli kolmega ja mingid vaatas videosid, kui täitsa leidis kaasipedaali üles, okei okay, ja päris see tase ei ole, aga ikkagi selle kohta, et ta väikse poisi unistusena, kui ta väike poiss, siis ta unistuse sõite ja sai seda teha ja kuule, seal oli kindlasti sponsor, kes selle show kinni maksid.
2: Ja kahtlemata ja ütleme, et see on nüüd selle põhiteemaliselt, ma kuidagi tein selle sujuvalt sisse, et komöödiamees ka seal osanus või stand-up komöödiamees, aga noh, nagu ta isegi ütles, et selles autos, millega tema sõitis, et oleks tava inimene kõrvalistunud, oleks ilmselt tal päris hirmus olnud, aga et professionaalidega ennast ei võrdle ja ma arvan, et Ismo jätame siis sinna paika, tubli on. Aga no Sami Vajar ja Marko Salminen tuli teist rallit järjest MM ralli võitjaks. Ja kas Sturtfish oli see, kes selle ajas kusukest statistikat siin välja, et kas meil nüüd on...
3: Keeras ajaloduksi.
2: Nii Oliver Solberg... selle ka veel jah, et muidu oli see, et Eestis võida ja Soomes ei võida, aga selle ajaloodelegi nagu sammus, et Oliver Solberg võitis järjest oma mõlemad ralli üks startit oodatuga, et Eestis järgmise otsa tegi ta Montes, Takamoto võitis kaks MM rallit järjest, nii Keenia kui Horvaatia, nüüd võitis siis kaks rallit järjest ka Pajari ja mis on oluline, et nende kolme jaoks, kõige jaoks nii-öelda tuli debüüt võit ja siis nii-öelda järgmine start ralli ühega oli kohe järgmine võit, et selline statistika ka.
3: Täitsa jama statistika on ju. Ei, palju õnne minu poolt ka, väga tuttav ekipaas minule ja väga, ma ütlen nagu Flying Finn, et väga hästi ennast käima saanud ja hüvi peale eelmist aastat ma võibolla kordan ennast, aga kõik arvasid, et ta on siuke, ei tule sest mingit, et sellest oksast või siis nende arjavarest pauku ei käi, aga näed.
2: Oli ka mina natuke nende skeptikute seas.
3: Aga no, ma natukene nägin võibolla, ma ei tea, võibolla selle minu sisetunne, mis eelmine aasta oligi, ta eelmine aasta oli soov koguda võimalikult palju kilomeetrid ja võimalikult palju rallis lõpetada, et eesmärk ei olnudki seal võibolla, jah, võibolla üldmeistest Toyota vaates oldi ka võibolla pigem sellised kahtlevad, ma ei tea, kui palju see läbi räägitud oli, aga pigem ma nägin natuke teist asja, mida seal üritatakse teha, et koguda üks korralik aasta tervese kilometraas täis, kogeda kogemusi harjuda autoga ja siis järgmise aastal kaasi panna. Oli minu arvamus ja ma pigem ütleks, et see minu sisetunne ei petnud, kui me vaatame nüüd viimased ralli tulemusi üle üldse, mis punkte ja kuidas ta see aasta läinud, et kui pandi kõik nii-öelda kõik nagu panused pandi Oliver Solbergi peale, siis täna on kindlasti Pajari selle asjaga paremini hakkama saanud.
2: Jaa, no ja eks me siin jõuame rääkida veel, et kuidas see kõik lõpuks siis tal nii-öelda kätte tuli või lõpuks see lõptulemus ära, no oli siis tega algus ju, noh, esimene katse seal neljapäeval nagu publiku katse nüüd on, et seal oli kuues, siis tuli reed esimene, siis ta langes seitsmendaks üldse üldise, siis tõusis top kolme kolmanda katsega, aga siis enam esikolmikust välja ei langinudki ja esimeseks kerkis siis laupäeva õhtul, kui selline ikkagi väga karm Ogier ja Julien Gracia mats oli, et ma võibolla tulekski kõige esimese raksuga äkki selle juurde, sest ma ikkagi julgeks öelda, et see on selline sündmus, mis sellele rallile selles mõttes oma ikkagi jälje jättis või noh, pitser ta lõpuks õnneks ei olnud, sest et nüüd tagantjärgi ka Ogier on oma siin nalja visanud, ma olen näinud, et kui siin isegi kas eile õhtul teagas oma

0: sotsiaalmeedias pilti sellest masinast ja näitas , et vaata , kuidas see inglise keeles nüüd oligi , et mul naine .
1: Kui naine näiteks sõidab näiteks tavaautol nagu ütleme siis äärekivisse selle nii-öelda välja nagu kraabib ära , siis mees on ülinärvis on ju ja siis nagu naine on öelnud , et umbes nagu , et vaadates sinu autot , mis nüüd juhtunud , siis nagu ei oldagi nii närvis või ühesõnaga see nali inglise keeles .
0: point oli see , et aga mul oli väljad terved .
1: jah , mul on väljad terved , aga
0: masin oli
1: kadunud . auto oli veits pilbast , eks , et jah , ei pole midagi öelda . päris karm pauk oli , aga no ma ütlen , et arvestades seal neid kiiruseid , siis nagu see seal ei saagi mitte mingit muud moodi juhtuda , et kui juhtub nagu Kristo Kraag on ka väga tuntud nii-öelda kaardilugeja on alati öelnud , et kui paned , siis pole stiilselt , et pole mõtet mingi ainult ratas alt ära sõita , noh siis seal saab neid stiilseid pauke ilma , et sa peaksid väga pingutama , et kiirus on nii vali ja kui seal ikka saba jooksma läheb , siin jah , võib-olla no Willil , kellel läks õnneks , vaata seal nagu rataseks keereks all on ja tema läks suht õnnelikult on ju , aga ülejäänud paugud või nii-öelda , kuidas on võsaragistamised olid väga stiilsed nii-öelda rallimeeste keeles .
0: No Siel endal oli seal ka kas katse või kaks enne ka sihuke küll väiksema kiiruse peale , aga neil on napikaid ja külg ees ja kraavist , et noh , kuhu nüüd poole veab , on ju , et . aga noh , ma arvan , sellel rallil mingis mõttes paratamatu , et sa sõidad seal lõpuks nii piiri peal . aga tulles nüüd võib-olla selle , mis me ütleme siis , avarii anatoomia juurde või rajalt väljasõidu sellise asja juurde , et . et noh , juhtus , on ju , väga karm oli tõesti , no see kopteri pildis ka näitas ja tegelikult see oli üks seesama sektsioon , mida ka kõikide varem startinud Alli Üks meestel minu meelest , no näitaski nii kopteris kui pardakaamerast , no kordamööda , et . ta oligi selline väga looklev lõik , on ju , ja eks tagantjärgi nüüd ka selgitatigi , et nii-öelda see telemeetria või siis need andmed näitasid ka , et Ogier oligi just nimelt sinna kurvi , no sihukene . 5 kuni 7 kilomeetrit tunnis liiga kiiresti läks , siis kuna sellepärast ei keeranud enam järgmisesse korralikult sisse , et see esimene kaader , mida ju kordagi korduses meile ei näidatud teles , sest et seda loeti väga karmiks avariiks ja ta ju oligi , ma saan aru . et noh , ei saanud enam sellist analüüsi otseselt teha , aga paljudele kohe ju tundus seal esimesed kommentaarid nii Eesti seal Go3 peal kui ka Ralli TV omad ütlesid ka , et natuke nagu imelik on , et sõitis nagu otse välja , et nagu oleks mingi roolisüsteemi rikke olnud või midagi . aga nüüd tagantjärgi on Toyota ju tehnika boss Fowler ka kinnitanud. Et selles mõttes mingit süüd seal ei olnud , et pigem oligi lihtsalt natuke liiga suur kiirus .
1: just Fowleri väljaöeldu lugesin ka üks päev läbi , et mis siin palju parallist möödas , aga ta kirjeldas ka , et kõik nagu nii-öelda . Amordid ja kõik need asjad nagu olid nii-öelda omal kohal , arvati ka , et äkki mingi vimka viskas auto , aga seal oligi jah , tõesti . see vaata , see ongi , et see nii täpseks aetud , kui sul juba 5 kilomeetrit tunnis rohkem on , siis su auto käitub juba natuke juba teistmoodi ja see ei mängigi seda järgmist kurvi välja , on ju , kuigi tal oli võib-olla enesekindluse tunne oli õige . aga ikkagi ei saa selle kurvi raadiuste ja siis nii-öelda füüsika vastu ja niimoodi tal juhtus seal nii-öelda , et läks ikka korralikult üle nina ja üle taguotsa nagu rullima , et see on niisugune mitte väga meeldiv nii-öelda tunne , siis seal räägiti ka nendest G-jõududest , asjadest , et oh , jõudus ei olnud midagi nii hullud , aga see on täpselt see , kuidas su auto maandub ja kõik need nurgad on ju , et see G-d võivad mõnikord see 13 olla , võib kiiresti seisma jääda , aga sul ei pruugi üldse midagi olla , aga teistpidi sihuke rullimine sihukeste paukude nagu pealt või mõjub hoopis organismile teistmoodi , et jah , ütleme õnnelik õnnetus , et mõlemaga on küllaltki hästi . aga kuni vajavad natuke taastumist , noh , Sebastian Ogier natuke rohkem , Ingrassia mitte nii palju , nagu ma olen aru saanud , aga järgmisel rallil on ju nii-öelda juba Sebastian Ogier öelnud , et ta tuleb peale ja sõidab hooaja lõpuni , kuigi ta teab , et see püüdlus nii-öelda meistritiitlile pigem on juba kesiseks või nii-öelda matemaatiliseks jäänud ja kui vaadata , kui vähe etappe meil siit veel minna on , siis no 1, 2, 3, 4 on ju ja punkti vahe on ikkagi päris suur , siis peab ikkagi Elfi Nüans korralikult katkestame ja nii-öelda Ogier kõik maksimaalselt võtma , et siis siin hakkaks midagi juhtuma .
0: no seda ta hakkas ju rääkima juba siin Eesti ralli järel on ju , et näed , siin uhasime 2,5 päeva võidu peale on ju , või noh , kõrgete punktide peale , aga lõpuks mitte midagi nagu väga ei muutunudki , on ju . et nüüd jällegi noh , jällegi oleks-poleks tuleb mängu , aga just nimelt seda punkti vahet vaadates ja kaks võitu järjest võtnud , siis hakkad juba vaatama Bajarile otsa , et siin ei ole niisama midagi , on ju , et ongi stabiilselt sõitnud terve see hooaeg , nüüd võidud ka tulnud . Mingis mõttes Paraguay ja Chile , okei, nüüd peab ta seal eespoolt natuke minema , aga seal ka niimoodi vaikselt hoiad ära kuidagi , teed nii jällegi Evansist mõned punktid rohkem , on ju . et noh , mine tea , aga tegelikult ma tahtsin veel tulla selle Ogier õnnetuse enda juurde ikkagi tagasi , et . no tegelikult on mitu sellist tahku, millest tahaks rääkida. Üks on võib-olla see, mis lihtsalt mind ennast häirima jäi kogu see selline teletehniline pool, ehk kuidas see lahendati on ju, et helikopteri kaamerast me nägime, kuidas sinna puudesse lendas ja võib-olla siis tuli veel 5 sekundit seda pilti ja siis katkestati selle karapanni see maakaart peale ja seda seal käijati umbes 3 minutit ja nii-öelda ja siis kuni veel mingisugune info tuli, läks veel kaua aega. Ma saan aru, seal ongi need, noh, et see kõik, me oleme nagu ära harjunud see ralli TV-ga, kõik põmm, kõik tuleb nii, aga kui sul ongi selline intsident, noh, sul kaabki autosse side ära, on ju, seal põhimõtteliselt mina saan ka aru, et kaardiluga juures on need nupud, on ju, et ma, ja Ingrassi seda pärast hiljem ka seletas Prantsuse väljaandel, et ta esimese hooga ütles okei, aga ta kohe õige päeva ütles okei, asime less os, sest et Ogier vist ikka mõneks viibuks viskas nagu pildi taskusse, et olid silmad kinni ja oligi korra ju valus, et nad pilite sealt välja tõstma õig see, ehk et noh, see läheb võistluskeskusse kohe info, et noh, karm õnnetus, näks ta nägi keeudusid ja kõik ju kohe ja noh, telepildis nähti ju seda kõike laivis, et siis tõmmati maha, on ju, ja ma saan aru, et nii-öelda instantsides info liigub ikkagi, et me oleme harjunud selles infoajastus, me saame kõik nagu laksust kätte, aga ikkagi see 3 minutit oli reaalselt ju selline, et kuule nüüd tõmmati pilt maha, et oi, et seda tehaks ikkagi nagu väga halbadel, nii-öelda väga karmide ja avariide puhul ainult, kus meil tagajärge silmas pirades. Ja noh, kes vaatas siin TV6-est või Go3-est, et seal vähemalt kommentaatorid nagu jätkasid rääkimist, okei, ka nemad oli info sulus ja võibolla väljandsid ka selma pahamelt, mis on mõistetav sel hetkel, aga kes vaatas nagu ralli TV-est, ma lihtsalt ise vaatasin selle hiljemiselt järgi, seal tõmmati, kui see maakaart või GPS-i kaart peale tuli, siis lõmmati seal ka kommentaatorid maha, samamoodi sekundi pealt ilmselt see on mingisugune üks nõdemetud kill switch, mis kaotab ülekande ära ja kõikides keeltes juhtus see, sest tralli TV näitab ka veel saksa keeles, hispaani keeles ja jaapani keeles ülekande. Et ma ei kujuta ette, mis suun info sulg võib veel neil olla, et mõtle, mis nüüd siis juhtus, kas oli, noh, ma ei tea, mis mõtted võisid läbi käia, et kuidagi ma arvan võiks või tuleks te ikkagi nagu pehmendada, et need on mingid asjad, millega mu meelest see ralli TV seltskond, noh, mitte ei ole hakkama saanud, aga on veel asi, mida on nagu oluliselt vaja veel peenhäälestada, kuidas see kommunikatiivses mõttes nagu välja mängida, sest et ka Ingrassia, kes siis tõstis ju koos mõne pealtvaata abiga seal Ogier välja ja jäid seda kiirabi ootama, ütles ka, et esimene liigutus, mis ta pärast seda tegi, kui ta nägi, et Sebastianiga nagu asi, noh, tema nii palju teinud, kui ta saab, helistas Sebastiani emale. Et öelda, et kuule, et poisiga kõik hästi, isegi mitte, et Ogier nii-öelda ema või naisele või siis, et teatada sinna, kes ilmselt ka jälgisid otse pildis seda. Et noh, see mõttes nagu päris hull, aga noh, eks see nelegi mingis mõttes ka see ralli paratamatus, et sellega tuleb arvestada, eks seda on nad ka ju kõik jällegi korrutanud, aga ma ei oska öelda, mis see vastus on, aga kuidagi ma üritaks, et noh, see asi kuidagi ilusamini siis otse-eetris välja mängitaks.
1: Ma olen sinuga nõus, võib-olla see teistpidi tegelikult toimib nagu vastupidiselt, ehk siis tekib selline tunne, et midagi väga hullu juhtuski, ehk siis me teame, et sellised asjad on ralli osa, see on F1 osa, sellised õnnetusi võib juhtuda, ma ei tea, kui palju seal F1 seda, ma nii hullult igapäevast jälgi, on ja kui palju seda, kui sa oled nagu võib-olla sa oskad võrrelda, on ja, et kuidas seal on, kindlasti seal on mängus nii-öelda FIA ja safety ja see on nagu kokkulepitud mäng, et kui toimub vähe rängem õnnetus, siis seda ei näidata, sest et tahetakse ikkagi sporti näidata, sest ilusest küljest ja see on võib-olla selline bürokraatlikult ja paperi peal paika pandud autosse tulles. Need on jah, nii-öelda SAS-süsteem seal keskel ja sinna SAS-süsteemini peab ulatuma nii sõitja kui ka kaardilugeja. See tähendab seda, ehk siis mõlemad peab ulatuma okei SOS, et kui on pilditu nii-öelda on midagi juhtunud kaardilugeja, siis jõuab sõitja panna sealt ka see okei või SOS. Seda saab ka ümber mängida, kui sa algul vajutad, sa pead nii-öelda teatud aja hetkel, noh, eks selle sellise sellise õnnetuse puhul teati, mis oli juhtunud, on õnneks selle videopildis, aga kui see videopildis ei ole, siis hästi raske võistluskeskusel aru saada, on okei, okay, nendel on võimalik onboard kaameratega fikseerida olukorda ka natukene, kas siis refi vahetus mis iganes, aga jah, see SAS-süsteem siis saadab nii teate välja seda nagu teadet on võimalik ka muuta mingi hetkel, kui sa algul tunned, et kõik on okei, okay, aga tõesti tal võib olla nendest G-jõududest nii-öelda keha läks sokki, pani korraks nii-öelda silma kinni, see on kindlasti väga nagu ebameeldiv olukord sel hetkel, sa ei tea ju eluses, mis inimesel, mis mure võib olla sellega selle nii-öelda õnnetuse tagajärjel, siis seda võimalik ka panna, seal on erineva nii-öelda veel seal küsimuses see süsteem, et kas on mingi Fire, kas on Block the Road ja mingid, noh, et tegelikult võistluskeskus saab päris paljud ka tegi läbi selle nagu nii-öelda informatsiooni juurde, kuigi seal nad nägid tõesti, et see auto lendas nii-öelda ju kuskile võpsikusse ja see onboard kaamera võibolla selle hetkel enam väga hästi anna ka informatsiooni, kui see on väljas. Ja Ingress ja nii-öelda tegelikult võibolla käike oli päris hea tema listada, et noh, kindlasti nii-öelda see Sebastian Ossieri ema on natuke vanem kui naine ja võibolla tema süda ei võta seda nii hästi vastu, et oli esimene mõte pärast seda, kui kõik tummaks tõmmatakse päris paljud, et mina oleks ka, ma ei tea, nii-öelda külma värinat tuleb peale, keegi soovis sellest asja, et kellegil nii koledasti juhtuks. Et jah, võibolla see minu kokkuvõte, et pigem võibolla see koht üle vaadata nii-öelda, et kuidas seda nagu paremini tuua, mitte niimoodi, et sa teed 3 minutise pausi ja mitte keegi ei tea mitte midagi. Et, samas ta tekitab kindlasti inimestes
0: pulssi. Ja siis, kui see paus läbi sai, siis ka ei teatud ju midagi, et siis lõpetati ülekanne ära ju ja siis tuli ju siis vähemalt, mis tuli rahvusvahelis pildis, tuli ju see järgmine oli see telekatse nii-öelda. Et aga seal ka ei olnud siis ühe hetkel lihtsalt käiati veel nii-öelda reedede laupäeva tipphetked, siis öeldi, et ja see õnnetus nüüd ka juhtus seda, näidatud uuesti mõistetav on ju, aga siis öeldi, et ega täpselt veel ei tea, aga teame, et sõitjatega nagu elab vähem hästi vaata.
1: No seal oli täpselt samamoodi, mina sain näiteks info, näiteks ma toon näite mingi, mis oli aasta tagasi või kus Ott Tänak ja Martin Järva seal Soomes kasepu oli või üli 2 aastat, aga ma ei tea, nii kiiresti lähenud aastat, siis seal oli täpselt samamoodi.
0: See oli vist 2 isegi.
1: Ja 2 ja siis oli vihmane ja siis vaata panid sinna, siis tegelikult mina sain juba rajarest olulise informatsiooni kätte, sest minu tuttavad olid 2 kurvi enne seda, nad jooksid sinna, nad juba andsid nagu või noh, kaudselt nagu nega nad läpselt ka teanud, aga andsid olukorras teada, et kas mõlemad jalgel või ei ole, ja mis see situatsioon seal sel hetkel on, ja et tegelikult ongi hästi palju teadmatust, okei, mõnes mõttes pealt vaatajatel on pulss kõrge, tänu sellele istutav, nii-öelda ootavad nii-öelda seda tulemust, aga mul tundub pigem, et internetist hakkab seda rohkem voolama, kui on pealt vaatajad, on sellest situatsioonist, on sellest tehakse nii-öelda või täna võimalik mobiiliga kohe laivi teha, et jah, esmane mõte võiks olla nii-öelda abistada, aga seda tuleb minu mõelest internetis kohe vuhana peale, kui on sellises kohas, kus on pealt vaatajad.
0: Jaa, no ühesõnaga, et seda nagu nii jõuasid nagu lõpiku vastust anda, nagu ma isegi ütlesin, et natuke ei nagu häirema, kuidas asi välja mängitega, ühesõnaga lõpp hea kõik hea saame mõelda, et nagu sa ütlesid, et Sebastian see natuke rohkem põrutada, aga nagu siin ka Toyota pressichef ütles juba pühapäeval, et ta Münchenis oma kodus ja rüpab kohvi juba, et ärge, et ei ole hullu, et sealt ühe pidi haiglas olema, see on selliste karmide õnnetuste puhul nii-öelda tavaline, noh, olem näinud Nootigagi varem, on ju see Soome oma ja see kunagi Monte, korraliselt on tagasi, kui F1 kohta küsisid, aga seal ongi see protseduurika, vaata teissuune, kuna tegemist on ringreal toimuma asjaga, see on sul enam, ütleme, sisust iga kurv on sul mingi 5 kaameraga kaetud, see on nii paljud nurkasid. Isegi kui on see olukord, et tahate näidata, no siis pigem see info tuleb ikkagi, noh, väga harva on viimastel aastat, et õnneks neid hetked, noh, ma ei tea, keda võiks välja tassida seal kokpitist vaata või sul on mingid linadega katmist, et aga seal on olnud olukordi, kus ma jätan äkki eelmine aasta Imolasse, kas see oli üks, äkki oli keegi Racing Bullsidest või Red Bullidest, et pani ju nii-öelda, noh, vormeli katust ei ole, aga põhimõtteliselt siis lahti see kokpitiga nii-öelda barjääridesse ja kukkus barjääri taha kuhugi turva seina vahele.
1: Mäletan.
0: Mis tundus ka mega hirmus, aga ühelikki õnneks näidati suht kohe näe mees kõnnis ise välja, on ju. Aga noh, praegust oligi see hetk, et ka ei kõndinud ise välja, et noh, oligi ju teissugune moment, et aga jah, kuidagi lihtsalt see asi hiljem teistmoodi paremini välja mängida, aga las see jääda, pigem üks asi veel Ossie Crashi puhul, lihtsalt kuna minu jaoks ikkagi oli nagu selle ralli oluline asi, kuna ta sõitis ka võidu peale, et paganas sa oli 20,9 sekundit ees enne seda katset, mis oli päeva eel viimane, et kuhu sul kiire oli?
1: Vaata, see oligi võibolla see Ingressiga pole ammu sõitnud, võibolla tuligi teisa vuu tunne, see minu puutumatus, vaata, et ja vaadates tema aegasid ja sellised kommentaare, see enne neid katseid ja eriti lõpus selle, kas see mingi 14-15 või kus ta ikkagi pani korralikud ajad ka veel, on, et tundus, et ta nagu enda mõudis mind tegelikult natuke üllatas, ta tegelikult võibolla sellise mitte ma kahtleks taas, aga et ta seal nii kiire rallil nagu nii terav oli, et teistel, kes tagant poolt veel tuli nii-öelda teada tuntud Bajarid ja Solbergid, et nemad ei suutnud nagu väga hullult hästi nii-öelda selle Osieriga hakkama saada. Ja see on nagu võibolla see põhiline küsimus, et jah, ma ütlen, et mind natuke hämmastas tema kiiruses eneskindus ja noh, ma kuskil ma kiidaks ka nii-öelda nii-öelda selle Go3 nii-öelda spordikommentaar, et nad ütlesid ka täpselt, kurrat, et üks hooga ei saa, et siin peab hakkama midagi varsti juhtuma, et noh, see on ebareaalne, et noh, see on nii piiri peal ja üks kiiruse pealt, ma räägin väike viga ja see on kole juhtuma ja noh, jõudsid nad seal natuke nii-öelda rääkida sellest ja oligi nii-öelda see asi käes.
0: Ma ei teagi, kuidas nüüd selle mõttes edasi minna, et ma pole siin ju maininud, jah, Solberg korra käis läbi, aga lõpuks siis Evans oli selle ralli kolmas kokkuvõttes, nii et ma ei teagi, Soomes startides on ka, ei startides on ka varem suhteliselt kõrgele tõustud ikkagi ka, teikud super etteaste tema poolt just meil arvestades seda MM-i seisvõtt, Evans oli nüüd 201 punkti koos ja lähim järgita on siis Pajari 171, ehk et see 30 silma, mõtlen, suksed rallid tulevad ees, kus see pajarilisest variant on Evansiga seda vahet vähendada küll, et öelda, et Euroopasse tagasi tulles võimul olla küll kahe Toyota peale MM-tiitli heitlus, aga või isegi vaata, et kolme, aga et selles mängus ei ole mitte Ogier, vaid seal on teisi Toyota mehi, nii et selle vastu kokkuvõttes ei oleks midagi, aga Evans, kes tõusis kolmandaks, las ma kerin nüüd ruttu tagasi, see oligi ju 14. katse, kus ta meil ju kaotas seal kraavis aega.
1: Mm-hmm.
0: Ja ta kaotas, ma mõtlesin kiiruga, ta kaotas aega 1.49, ta kaotas 1.49, piltlikult üles võiks öelda, et poleks seda olnud, see ralli võitnud.
1: Ma tahtsin tegelikult ka öelda, et Evans on viimased, üldse siin viimaste lähiaegadel hoopis teistmoodi eest minnes sõitud, et sa näed ta pingutust, ta isegi teab, et ta kaotab seal nende katsetel, aga ta näed, et ta pingutab nii palju, et tekitad endal mingi positsioon, millest on vaja rohkem nii-öelda välja võtta, nii-öelda ralli lõpuks punkte, et seda on ju vaata Sebastian Ogier ka olnud siin erinevatel juba rallidel, et Evans on sammu edast teinud või nagu näitab nii-öelda maailma meistri liku nii-öelda minekut eriti eest minnes ja kuidas ta nagu lõpuks sellega hakkama saab ja Tallise lubas ju eelnevalt ka paar korda on ja Evansil plus see, et ta selle rulli tegi seal on ja sai minema uuesti no, müts maha ja lõpuks lõpetada tegelikult ralli kolmandana ja no, täpselt tegelikult vedas ka nii-öelda, et pärast seda servis kohe seda nii-öelda rulli. Et mina ütlen, et ta väga palju näeb vaeva, et ei juhtuks see, mis tal üks aasta juhtus, et võetakse see nii-öelda tiitel käest ära, et oleks võinud seal 0,2 kiirem sõita mingid asja, et pigem teeb seda
0: hästi. Aga mõtlen, et see, kui ta nüüd selle rulli tegi seal mingi vähem kui kilometer või isegi 100 meetrit enne finishid, aga ta ei teinud seda teadmisega, et oi, kui järgmine kohadab servis, et nüüd ma võin siin vajutada.
1: Ei, ei,
0: absoluutselt. Hea asjade kokku langa.
1: No see oli pigem
0: jäi.
1: Ei, ta pani selle plaani, et seal läheb pingutama, et seal kurvis ei, absoluutselt mitte, ega kõikite seda. Lihtsalt vajus ära ja tegi, tegelikult oli õnnelik rull.
0: Tegelikult võis olla plaanitud, vaata, isa tuli ka kohe kõrvale. See oli ju eri tegemust. Margus Murakas oli, kuule, see oli isa ju, kes tuli. Kurat, no sardane vend oli, aga ei olnud.
1: Oli.
0: Pärast tulevad, ja siis tulevad nüüd intekad, küsiti kohe, miks see on siis seal, kui nad tulid servisesse, küsis mu mõnest juba see soomlaste tele, küsin nende käest, et kuule, et see oli isa või? Oli ja mingi vend tuli, tahtis mingi kõik küsida.
1: Et kus on kõis on vaata, aga no Soomes on teada värk, et põhikohtades, kus võib juhtuda ja kes nagu ette näevad mingid asju, siis nendel on kõijad kaasas, aga see oli päris nagu, mõtle ise, sul on mingi üle 300 kilometri katse, et noh, okei, see isa käib kindlasti katsel ja mingi erinevates kohas, isa kohas, siis ta teemukse lahti, kuule pois, ta löö sulle vastu tutaka vastu kukalt, et kuule, mis toimub aine, vaata, et see on alati, et lähed varem, tahab töölt ära minna ülemus, tuleb ikka vastu, vaata.
0: Umbes nii, ja ta on ju, kas ta nüüd siia maine, aga ju veel täitsa iljuti, ta oli ju see nii-öelda Gravel Crew sõitja tal ka ju.
1: Ja, ma ei tea,
0: kas ta oli veel mõni aeg
1: tagasi oli. Jaa, ikka oli.
0: Et see ei ole lihtsalt niisama isa rajare, see oli ikkagi põhimõtteliselt tiimi liige, kui nüüd nii-öelda lõpuni olla. Aga see kehti pasvaldi järjaldi.
1: Tegi Gravel Crew tööd seal nurgas. Või nagu nii-öelda see veder.
0: Siis keis taskus olema, mitte lihtsalt käed taskus.
1: Ei, no seal juhtubki, vaata, seal on nii lihtne juhtuma, et läheb see nurk natuke valeks ja sissekeeramise kiljaks valel ajal kaasile ja juba läheb üle ära ja siis oled juba mineku ära, sest et noh, ma võtsin ju tegelikult ette endale selle ralli keskmine kiirus oli 128,2 kilometrit tunnis Pajaril. Mõtti ise, 300 plus kilometrit, ma täpselt võin vaadata, mis see nii-öelda kogu 316 kilometrit ja see mõtte, see on keskmine kiirus seal rallil, 128,2 metsateedel. Eelmine aasta oli natuke kiirem, kuigi nad ütlesid see aasta, et nad pole nii kiiret rallit sõitnud. On ja. Viimase katse, näiteks Elfin Evansi keskmine kiirus katse oli 134,7. Et nagu pange korraks ennast mõttes sellesse autosse ja see on nagu keskmine. Et see on ikka väga rets kiirus, kui ma võtan näiteks nagu WRC 2 keskmise kiirus, siis see on 121,2 ehk siis... 7 kilometrit tunnis madalam. Vaata, me juume korraks võib-olla selle jutu juurde ka, kus see New Will ütles, et kurat, et see Soome on ralli natuke vihaselt kiire ja kõik asjad, okei, see aero istutab selle auto teele ja kõik muud asjad, ma olen nõus. Mõnes mõttes ta tundub nagu natuke nagu saikolt nagu nii-öelda liiga kiire, aga mõelgem järgmise aasta peale. Järgmise aasta autod on aeglasemad, ehk siis me võime platseerudagi siin 121,2 kilometrit tunnis, mis on 7 kilometrit tunnis aeglasem
0: olemas. Ja, Latvala kiirus oli praegu.
1: Just. Ja mis ma tahan öelda, et ja tegelikult vaata on tehtud ju nii-öelda arengus edasi saam ka, et see turvalisus, mis nüüd see uutel ralliühtedel on, see on ennast ilmestanud. Nii-öelda loomult, et need nii-öelda kokpitid ja asjad on oluliselt turvalisemaks saadud. Seda tuuakse järjest, ma arvan, mingi järgmine aasta või 4 aasta pärast on juba mingid uued klassid, võib-olla ralli 2, kui tuleb ka mingi uue nii-öelda asjaga välja, siis seal on ka täpselt samamoodi. Ehk see on nagu tore, kuidas see võistlus edasi arendab. Ja teistpidi, mis ma tahtsin öelda, et kui te jälgisite ralli nii-öelda seda üldse pilti ja siis vaatasid, et kui palju tänapäeval turvalisusega vaeva nähakse, pannakse nii-öelda need sillad, mis vanasti olid katmata, siin on heinapallid pandud, olid mingid kurvid, kus olid kasepuud, oli siuke peaaegu, noh, ütleme, teisele teele keeramine aga suht kiire, sinna kõikide kaskide ette oli pallid pannud, et kui järgmine kord jälgite, vaadake, olenevalt kindlasti rallist, aga kui palju nähakse vaeva, et see turvalisus oleks oluliselt suurem, kui ta on varasemalt olnud ja sellega tehakse igapäevast tööd, et mulle see nagu pildiliselt väga meeldib.
0: Korra nende kiirusti juures, ma ei ole igal rallil nüüd seda kindlasti teinud, on ju, aga no, keskmis ikka olen vaadanud, aga lihtsalt ei praegu nii-öelda kiire arvutse tegin, et esimesena, kes poodiumilt välja ei Hyundai mehed ja Formo on ju, ta kaotas kogu ralli peale 0,3 sekundit kilometri kohta ja keskmise kiiruse mõttes oli ta Sami Pajarist aeglasem vaid 1,4 kilometrit tunnis ja ta kaotus oli minut 35. Ehk et see nagu kontekstiga panna, et sul oli keskmiirus 1 kilometri kehvem, su kaotus tuli lõpuks poolteist minutit, sul ongi lõpuks need väiksed vahed nende kiirenduste, kas sa lähed sinna sellesse laugesse kurvi 147 või 149 kilometrit tunnist.
1: No täpselt, et ja kui ma võtan kiiresti nüüd Rally Estonia kõrval, siis Rally Estonia 119,7 Sami Pajaril, ehk siis peagu vaat, et mitte päris 10 kilometrit tunnis või 9 kilometrit tunnis oli aeglasem. No kuigi meil öeldakse ka siin Eestis, et on väga kiiret teed, noh ongi, aga need autod istuvad, need aeroga asjad, mis on tehtud see areng, et teid me ei saa nii palju võibolla kiired aeglasemaks ehitada, kui autod on arenud täna. Ma vaatasin ka mingid kohti, kuidas üle nuki ja kuidas sa näed, kuidas see auto lihtsalt istub sinna tee sisse ja ta tuleb siukse, nagu see jõud läheb kõik maasse ja see auto lihtsalt istub siukse kiiruse pealt, et ma vaatasin korraks veel kiire asja, ma vaatasin üks päev eile üleile, vaatasin nagu mingid asju järgi, vaatasin John Armstrongi sisevideot, siis vaatasin, noh, ta läks keselt teest, siis vaatasin nende endale hästi ebamugav. Isegi siis, kui ma teadsin, et ta ei teinud seal katsel mitte mingit nõuga õnnetust, aga midagi nii ebamugav on vaadata, et jumal tänatud need kaardilugajad seal kõrval tegelikult legendi loovad, et ma ei tea, minust normaalne inimene ei saa seal ainult välja vaadata, et siis peab kuskile, ma ei tea, kuskile arsti juurde minema, kes vaatame
0: ühtes üle. Mis katse siin nüüd oli kuskil ka laupäeval, siis või logi oli rajal, siis kui Solberg tuli ja ütles, et kuule, et ma vaatan need tüüpide jooni sinne, see oli reederekult, sest et siis tulid ju asjad eespool, et Solberg tuli, et ma vaatan neid jooni sinne, see ma ei saa, kus siin mõned mehed üldse finishin jõudsid, kus seal, kes seal telees oli, kes käisid rajalt väljas igat pidi, et noh, sama asja, et tagampoolt tuled vaatab mingi asja, et juba alateadus hakkab mingi mõtte ringi jääma, et mis siin ees toimund on.
1: Ja vaata Ogi juurde tagasti jõudes, oligi see kiirus oli selge selles kurvis 5 kilomeetrit suurem ja see tähendabki seda, et see kohe karistab ära, sul ei olegi lootust, et see nii täpis teadus saadud, et kui sa püüad keset kilomeeter 2 on ja võibolla läheb mahub läbi, 3-4 enam ei mahu ja ongi kõik.
0: Kuigi tehniliselt tal oli see varu, et kõik need järgmised katsed ralli lõpuni ei võta igal katselt 4 sekundit sisse põhimõtteliselt.
1: Nii on.
0: No jah, aga nüüd on tagantjärgi tarkus on ju see täppis teada.
1: Suhtlesin eile üleile Saaremaa ralli korraldaja Ivo Uustundin ka ja siis ta ütles ka, usku ootama, ma ei teandki, et nii kõva mees oskab ka neid latvasi seal maha võtta või noh, selles nagu on ainult seda, et ta on tegelikult ju Osieril juhtub tegelikult maru arvas juuksid annetusi. Pigem on...
0: Soomes on ühe kord juhtunud, mul meenub Fordiga mingi aasta.
1: Just, aga tegelikult on ikkagi vähe tema nii-öelda, kui vaadata nagu statistikat ja asju, tegelikult on ikka väga vähe versus mõnega.
0: No ei, oli Kesk-Euroopa ralli ennast, mis oli tehniline rike.
1: No ja siis ta pani vist nurgaga nii-öelda, aga mingid, need ei olnud nagu vaatakse sellise stiilset ei ole, tal minu, viimati oli siis, kui ta vist testil pani kunagi selle Julianiga, ma tean, siis ta pani üle ära seal kuskil, ma ei tea, mis asfalti ralli testil oli, oli vähe sellise tummisem.
0: Stiilne.
1: No see on pidaga meeles, kui kuuled stiilselt, kui paned stiilselt.
0: Et... no kui me siin avariide eri juba on, et siin peame Sesksi vist ka ära mainima. Mis tegelikult tundus oma paugumõttes isegi vaata, et no okei, Ogi oma ka meile pardakamerad seal näinud, ilmselt ei näegi kunagi, aga see Sesksi oma nagu tundus veel ulemes, pani niimoodi katu sees puusse, kohe viskas mootori, noh kõik välja vaikus ja siis see, mis on kõrvalt filmitud pealt vaata oma, no see, et vend oli 10 sekkini vaatust väljas, et Arjo okei, jah okei, et tegelikult see asi toimus kõik nagu piu.
1: Ja siis puu latvad otsa põhimõtteliselt, et jah, ja siis tegelikult ma nägin üks päev eile või millalgi nägin Heikile, ma kuskilt on väljast video, aga see oli ka päris tiilne, et sellest ei ole väga palju kuskil liikumas olnud, aga see oli ka päris tiilne üle nurkadi katpidi, et oli ka autos ei päris palju aiget, et ei seal on...
0: Aga Sesksi puhul lihtsalt oks ära mainida, et lõpuks ta selle masina vist ise ratastele sõitsid ju minema sellega.
1: Sõitsike,
0: ja nad sõitsid minema. Ja servises tehti korda ja...
1: 4 tundi ja korras.
0: Super ralli, noh lõpuks, noh ei saanud ju, noh, päev oli katkestatud.
1: Puuri, see on laige, et noh, vaata, Lappil oli kohe mäng läbi. Oli hea kiiruse, sai juba innesetunne, oli väga hea, aga tal selle Soomega ja Hyundaiga ei ole üldse hea, et nagu mälestas olata, ragistab neid ja teeb seal nii-öelda pahandust, on ju, et tema läks halvast, on ju, kuigi ma arvasin ka, et Martin Sesski vaadates väljast videot, et noh, selle autoga ei saa sõita, aga ilmselt, et puur ei saanud pihta niimoodi, et ei saaks jätkata, on ju, ja võib-olla Lappi koha peal täpselt samamoodi, ma vaatasin Lappi seda kohta, on ju, siis ju Lindholmi lubas samas kohas, aga sealt ta see minema ja siis pani sealt edasi ja mingis kohas pani ära, et ma tassingi Lindholmi, oh, me võib-olla Vertse kaheni jõuame, aga see jooga oli ka sükku vahepeal, vaatasin neid aega, siis mõtlesin, ei, see kurede asi ei saa kaua kesta ja no natuke jõudsin mõelda ja oligi olemas, on ju, et nii kui keegi hakkab natuke liiga tummiselt seal võitma või eest ära minema, siis nagu, kas ta peab alla ise lasma kiirus või siis on teada värk, mis seal toimub.
0: Ja lihtsalt tahaks ära ka mainida, jällegi kõiki sõiteid nägupidi võtma ja hakka M-sportist natuke rääkisime, aga positiivse poole pealt, et McCarlin tuli siis 7. Ma vaatan, eelmine aasta Soomes oli ta ka 7. Ja kuna tema karjääri parim koht üldse on 6, et siis isiklikus plaanis jällegi ka mingisugune verstapost maas, et kindlasti tahate rohkem ja paremini, sest kaotust on lõpuks 4,5 ja Takamoto ei jäänud ju nagu kaugel, aga ehk oleks võinud ka 6 olla, aga noh, oleks poleks, aga lasse jääda, kohe tema kandul kõigest 3 minutit 52 sekundit hiljem, oli siis Latvala, absoluudi 8, see ralli 2 teine, nii et võime just öelda, et issand olgu kiiretud, et Latvala otsustas mitte sellel punktidele sõita.
1: Jah, seda küll, jah, siis Virve selleks on nii-öelda täid punkte ja no, mõnes mõttes on nagu ausmehe, nii ausalt mehe tehtud värk ka, et kuigi ma ei arvanud, et ta nagu, ma iga aastaga ju arvestan selle Latvale jääb vanemaks ka ja ta ei ole nüüd tea, mis palju nüüd kogu aeg autos istund ka, et tegelikult ikkagi sisu on veel ja hulljulgust peab ka seal olema, et seal läbi selle pealt, et umbes kiire peal, et ma natuke lasen siit vaha, et siin natuke ohtlikum, et seal peab ikkagi kogu aeg piire kompima, et olla nii-öelda esimene, et jah, ütleme heas mõttes, aga no näha anda lausetes ka, et ega ta igatseb sinna vist sõitma tagasi, et see üle end muu Exceli ja mingi muu maailm eriti enam niimoodi juvita ja tale ikkagi see sõitmine niimoodi paelub ja noh, tegelikult kui vaadata, mis Urma Aava peal rallist on, et tundis, siis no nende ma räägin, see on see, mis ei vana arm ta roosteta, ei ta roosteta.
0: Ja mis ma arvan muidugi meile lõpuks ju sobib, just praegu vaatan seda ralli 2 nimistut, et kui siin panna see WRC 2 siis kaume sealt eest ära nii Latvala kui ka Gräsin, no nii-öelda eest, ehk siis põhimõtteliselt sealt esikümne meestest, et esikuhikus soomlased ja eestlased, et seda me Estonial selles mõttes ju ei suutnud teha, et seal Mille Johansson lõpuks tuli kuuendaks rootslasena ja üle üldse see ju isegi soomlase vaatajat ju rohkem vahepeal seal eespool otsas, nii et selles mõttes meie poolt kui Eesti rallisõitjate poolt väga vinge etteaste, aga jällegi me oleme jõudnud sellel saatel juba siin pool tundi ära rääkida, kas me üldse kunagi on jällegi Robert Virvese nimi läbi käinud, ei ole, selle vea kohe parandama, et Virves ja kaardeluga Jako Viilo, no ma ei tea, mis mütse tuleb hakata ära sööma või mida peab tegema, et ma võtsin, kui tuli Keenia võit, on ju nii poisid, rahu, läheme, siis tuli Kreeka võit läbi, noh, võibolla see natuke jällegi kukkus, aga ralli on ralli, et kulge nii, Eesti võiks tule poodium, võtan hästi, aha, tuleb võit, no nii Soomes, võtame neljanda koha ära, kõik on hästi, siis tuleb jälle võit, on ju, et no ma ei tea, noh, Full send.
1: Full send, jah, et Noep ja on väga laheda loo teinud ja see väga hästi toimib, aga tegelikult Robert Virves ja Jako Viilo kohta öeldes kõigepealt aplaus on ja väga vinge minek, kuigi vaata me ka hooaja algul rääkisime siin, et tea, kas see on õige otsus, et kurter pool hooaega ja poolest hooajast hakatakse sõitma nii-öelda punktidele on ja esimene on Keenia on ja siis tegelikult, kui ma nüüd tagant järgi vaatan ja mõtlen, tegelikult on nii õigesti tegelikult meeskond teinud selle süsteemi, et hooaja algul lasti tal auto karjuda, kilomeetreid testida, kõik see nagu nii-öelda paika loksutada ja see, mis tänaseks kulmineerunud on, muidugi, müts maha, ma räägin ühe juba mütsi söömisel on poole peal, lihtsalt, et Robert Virves on väga, minuten täna, julgen välja öelda top 1.
0: Ära siis matsuta.
1: Top 1 Eesti sõitja, et tänasest arvestada, ta on näidanud seda kõigile väga hästi, nii-öelda meie junsudele kui ka ja kõigile, nii et Mis kui vaadata Robert Virves, ma ütlen, mis pinge see on, see ei ole lihtne pinge ja minu mõelest ta on nagu väga valmis sõitja nii-öelda see pinge taluvus osas ka, et kuidas ta suudab händida, mis seal kõik oli, kus tal nagu nii-öelda tänu selle refi mingi alertile kaotas aega, talt võeti see nii-öelda esikoht ära, pärast see sunninen vastu pükse on ja sunninen see asja eest on ja see on tegelikult reeglites kirjas on ja muidugi ta võib öelda, et aga see sassi süsteem ei näidanud, et ma peaksin, et seal oli okei antud, aga tegelikult on see, et pigem kaldub ikkagi selle peale, et reaalselt pilti tuleb ka hinnata, sest kui okei märki või mehi pole näha, et keegi andaks sulle indikatsiooni, siis sa pead tegelikult, noh okei, see üks kiire ralli on hästi raske seda otsust võtta, sest et seal on millisekundite küsimus, sa tuledki seal 140-150 rauas ja sa näed mingit autot ja siis pead mõtlema, kas ma pean seisma jääma või mis ma pean tegema, see karistas teda ära, aga jah, Robert Virves juurde tagas tulles, ma ütlen, müstika ja vaadates nii punkte asju, siis no hakkab juba reaalselt, ma vaatasin, lasin siin AI-l teha kiiresti analüüsi, et kui suur tõenäosus on, et ta tuleb nii-öelda maailmameistriks, siis see protsent on juba päris suureks kasvanud. Seal on mingid väiksed nii-öelda agad, eriti oluline on see sunninen. Korhonenil on ainult see lootus, kui Virvesel siin mingid väga untsu lähevad kõik järgmised rallid on ju. Et Virvesel on minna nüüd ju vist 3 rallit veel. Ja üks võetakse maha, ehk siis halvim võetakse maha, et jah, ma ütlen, et...
0: Noh, ütleme lihtne on variant võita nüüd lõunas mõlemad ära, siis tehniliselt ei pea 7. sõitmega, sest et maha ei ole midagi võtta enam.
1: Täpselt.
0: Kus on 6 võitu.
1: Ja seal ongi, tal on võimalik ju põhimõtteliselt 150 punkti korjata kokku, ehk siis 150 on maksimum, ehk siis tal on 100 olemas sellest. Ja seal on keegi kuskil tegi, kas Dirtfishis või tehti see matemaatika, kuskil oli artiklin olemas, et mis võimalused potentsiaalid kellegil üldse veel on tulla.
0: Kõva matemaatika tegid ralli.ee
1: just seal oli, just täpselt, et seal oli see välja toodud, et kui on vähegi tahtmist, saab lugeda selle kohta. Tegelikult on isegi...
0: Kui lõpuks on nii palju hüpoteese ees et sa tegelikult ei tea, mis see maha arva, mis see läheb, sa saake mängida selle matemaatilise maksimumi peale, mida sa saad seal noh, kõige lihtsamine välja arvutada, sest et lõpuks läheb üks maha, et see on see, mis võib selle nagu lüüa, et no, palju kellegi lõpuks
1: Korhonen on ainuke lootus, kui tal nüüd võiduga ja asjadega tuleb, siis tal on võimalus veel midagigi teha, aga pigem esimene nimi, keda tuleb jälgida, ongi nii-öelda Teemu Sunnin, et kas ta tuleb, mis ta teeb ja kõik muu selle kaasa.
0: No Korhoneni, ma kerin
1: ruttu. Tal on võimalik 104 vist saada, võimalik vist kuidagi.
0: Jah, no Korhoneni, jah, pluss nii-öelda, mis on see, et Soomest asja on punkt ehk, et nii-öelda maharamisse ei lähegi nagu suurt midagi, kuna ta pole nagu teeninud. Seda küll, aga noh, nüüd siis jällegi nagu sa ütlesidki , et tõid siin välja selle meie eelmistel saadetel kunagi räägitud see , et kas see hooaja lõpus startimine on nüüd see Virvese puhul punktirallide mõttes , no nüüd tagantjärgi võib öelda , et on täkkesse pandud . Just nimelt ka see , et eelmise aasta lõpus tuli ju pisiperet , on ju , ehk et noh , sai äkki nagu aega rohkem võtta sellele , kuigi tõsi , et ta ju sõitis Kanaaridel ja Portugalis küll arvestuse väliselt , aga sõitis , on ju . et noh , nendel rallidel ta osales , aga lihtsalt ei sõitnud WRC kahe punktidele . ja mis räägib ikkagi selle kasuks ka , et Virve stardib nii Paraguay's kui ka Tšiilis ja Paraguay's ta startis ju eelmine aasta , on ju . ja noh , sinna võib vist suht kindlalt öelda , et ei lähe ei Suninen ega Korhonen , ma arvan , et lihtsalt no juba eelarvelises mõttes . ja Sardiinia tunduks loogiline , et seal nad teevad ja selle Saudi kohta räägitakse siin ka niisuguseid hirmulugusid , et tundub küll lähedal . aga vist kogu sellega kaasnevad kulud ja asjad ikkagi vist päris suured , ehk et ka seetõttu on see , et ei lähe sinna ei Robert Virves minu teada , ma ei tea , võib-olla nüüd midagi muutub hooaja lõppfaasis , kuigi noh , punktid sa ju kogud juba ära , on ju . ja sama oli Romet Jürgensoniga , et teeb Paraguay Tšiili kaasa , aga ei , rääkis mulle Rich Millionaire Rally Estonia ajal , et ei tee Sardiiniat , sest et Sardiiniat järgmine aasta pole . et ei ole nagu millegi jaoks testida ja ta ei sõida ju punktidele . ja ütles , et see Saudi on lihtsalt nagu mitte lihtne ralli , aga et on suhteliselt straightforward , otsekohene , et seal see eelnev kogemus ei anna nii palju juurde , kui nii mõnelgi teisel rallil . oli Millionaire arvamus ja tõi ka selle välja , et ta on kallis
1: ja ei no need kindlasti hakkavad need faktorid mängima ja me teame , Suninen ju toimetab nii-öelda ERC najal ka päris kõvasti ja arvestas seda , et kui ta hooajal kuulutas , et vaatame , palju eelarvet on ja palju ma sõites on , siis täna ma vaatan , et vend istub ühest autost teise , vahetab autosid nagu mõni mees sokke on ja et tegelikult see müts maha ka tema ees , et vahepeal sõita eelmine ralli asfaldil Škodaga ja siis minna nii-öelda kruusa peal Toyotaga sõitma , et nende autode erinevus on kindlasti ja see käekäik , kuidas need toimivad , et ta nagu progresseerub hästi kiiresti , et suudab kohe hakata , jah , Suninen võib-olla selle aasta üks väga suuri üllatajaid , aga noh , ütleme Virves on kindlasti suuremalt üllatanud . et see , mis ta nüüd kokku , et noh , ma ütlen , et neli rallit on nagu maksimaalselt tulnud hästi , et ja need kõik ju enamus , need kolm top-võitu on ju viimase , ma ei tea , 42 päeva jooksul või ma ei tea , mis see oli , mis kuskil toodi välja , et väga kiiresti .
0: Virves oli 36 päeva , jah .
1: jah , 36 päeva , on ju , et mis tamp sul peal on , sul pole puhkeaega olnud seal kogu aeg selle sees ja sa pead selle nagu väsimuse , pinge , taluse , mulle meeldib ka Roberti puhul see , et kui jälgida teda esimese ringi läbimisi , siis ta ei ole nagu alati kõige kiirem olnud , ta pigem nagu vaatab , et kus teised on ja siis teisel läbimisel , nüüd ma näitan teile , poisid , ta katsetab nagu mingid asjad ära , saab selle tunde kätte , võib-olla leiab mingid nüansid , mida saab legendis võib-olla parandada , natuke paremaks teha ja siis järgmisel ringil läheb , võtab vaikselt teistelt tuju ära .
0: Võtame kiirelt meie teised poisid ka ette , ehk et Jasper Vaher , kes lõpuks siis küll kaotas 1,4-ga selle kolmanda koha , mis juba vaata , et hakati vaikselt WRC2 siis arvestuse kolmanda koha . ja tagati seda vaikselt karikat kätte suruma ka ei läinud , aga nagu ta isegi väga külma peaga pärast rallit ütles , et enne võistlust ma nagu ei oodanudki , ma sellises mängus sees olen . et noh , selles mõttes müts maha ja ka Tromet Jürgenson , Siim Oja said lõpuks ikkagi selle just nimelt WRC2 mõistes hooaja , noh , Jaapanist oli ka see 5.-6. koht all , on ju , aga no Soomes ikkagi see 5. koht on midagi muud . ja seega lõpuks siis tegi Johanssonile ära , kes oli otsene konkurent Fordiga , tema oli kohe tema kannul 6., küll pool sekundit maas , pool minutit maas . ja ma nüüd ei tea , kas sina oskad rohkem valgust heita , mis siis lõpuks see Enok ja Simmi see , et neil oli ka ju pärast reedet väga head šansid käes , aga siis kohe laupäeva hommikul läks asi käest ära , et mis seal täpselt oli või noh , väljasõit oli nagu , avarii oli suur , me saame aru , aga et mingit tausta .
1: Ei olnud see suur nagu nii-öelda , vaata noh , see juhtus vist suht aeglases kurvis , mina sain aru , et kas seal oli mingi isegi noh , ikka ma vaatasin ka seal onboard'is hästi palju kasutatagi nii-öelda käsipidurit , aidati nagu autot nurga alla keerama , et saaks võimalikult täpseks selle apeksi ja saaks kohe minema , et seda ei pea kasutama alati , need on tõmbab põhja , vaid sätid natukene nii-öelda ühe sõrmega on ju . mina sain aru , et käsipidurs , ma ei tea , ma ei ole kindel , aga käsipidurs oli nii-öelda lukustussüsteemis oli mingi mure , ootamatus olnud , mis tekitas selle olukorra , et rulliti nii-öelda katuse peale , kus ei saadud autost välja , et pigem ma olen midagi sellist kuulnud . see võib olla ka kõlakas , on ju , et aga tegelikult Enok näitas tegelikult väga head sisu kuni selle hetkeni , et arvestades tema kogemust , okei , ta on Soomes sõitnud , aga tema ralli kahe kogemust , et tegelikult võib-olla see kõik , see pilt ilmestab meie jaoks kõik ülihästi , et kui palju sa pead autos istuma, mis kogemust omama, et sellel kõrgel tasemel täpselt seal tipus ikkagi see esikoht ära tuua, täpselt samamoodi. Jasparil okei okay. ja Jürgenson on tegelikult üks päev see vihm mängis ka päris nagu halvasti kaadik kätte. Jürgensoni kaitseks võib-olla see ka, et mida ma mäletan Rally 2, nii-öelda MK2 puhul on hästi väike aken, kus sa leiad selle ideaalse auto, et pigem seal tundubki see, et see teiste autodega tundub see lihtsam leida olema ja siis ongi see, kui see ei ole päris seades nii-öelda enda jaoks sellel kiiruskatsel, siis sa ei pruugi siin ette otsa mängida, et ta kogu aeg nagu leiutama, et viimasel päeval Jürgenson tegi ju väga, väga head minekut ja ma kogu aeg võrdlesin taga millega ka, sest tegelikult mille oli tegelikult kohati ikkagi temast kiirem, et me saime pildi ette, et mis tasemel nagu MK2s, et kus kohas need poisid on. Ja ütleme siis Vaheri puhul, jah, et Vaheril võib viimane päev, ma arvan, et ta oleks isegi valmis olnud sutsama seda nii-öelda joonat seal, aga seal mängisid ka nii-öelda kaardit alla, et ta vist minust viimase katse läks pärast ralli ühtese peale, mis on see jälge natuke teine. Ehk siis vajab natukene esimene auto võtab seda ralli kahena nii-öelda selle jälje jälle sisse sõitmist enda peale, et sealt ei olegi võimalik eriti siukse kiire rallil väga palju isik, kui sa pingutad, oled natuke parem kui teine sõita, siis sa ei suuda seda aega ikkagi tagasi sõita, et see oli võibolla see, mis mängis teile kaaritme kätte, et me olen pigem nagu positiivne, et Vaher tegi pärast Rally Estoniat jälle ühesuguse okei tulemuse, okei sisu näitas ja tal ongi õppimise aasta, et ta suutis ikkagi selle kõik kompotiile otsast lõpuni ära mängida ja leppis selle olukorraga, et ta ei läinud lolli panema sinne viimaste katsedele, et võibolla oleks istunud täpselt samamoodi see kärnu otsas ja öelnud, kuri vaim oli seda vaja, et oleks võinud selle ikkagi neljanda koha ära tuua, et täna ta jällegi näitas mõnes mõttes meie ei oska seda innata, me ei oleks muidugi tahtnud, et kolmas oleks, aga võibolla Toyota poolt vaadatakse ka sellele hoopis teise nurga alt, öeldakse, et näed, sisu on, tüüp oskab ka leida nii-öelda selle keste ja tuua ikkagi numbrid koju.
0: No mingis mõttes, et kellega siis Jasparit võrrelda ongi ju see, et kuna ta on esimene mitte jaapanlases programmis, on väga raske mingit teisi võrdluse tuba, siis saabki tuua teiste jaapanlastega. Võtame Yamamoto, kes on juunise klassi temast eespool või juba kaks lendu eespool, temal on küll kolmas koht ka ette näidata sellel aastal WRC 2, aga see oli Jaapan ja seal see konkurentsi me teame. Ja ka rohkem punktikohti tal polegi, kümnes oli ta Kreekas, ma vaatan, nii et ses mõttes on juba Vaher, ma usun, et kindlasti enda asja juba nagu ära teinud ja tõestanud ja noh, tõestanud on ta nigu, nii et nüüd pigem ongi see, et kiirusel on vaja seda stabiilsus ka juurde ja pigem praegu tundub, et tuleb, et päris nii ole, et iga ralli siin ainult vana rauda asju viidaks, aga kui sa rääksid, korra tuli sul sisse sõna, kui sa rääkisid Enokist ja Simmist, et kõlakad kuulukad, kas me tahame siia saate lõppu veel mingid kõlakad kuulukad rääkida, kui me toome siin mängu selle, et on jälle hakatud Ott Tänaku nime aina rohkem sisse tooma seoses 2027. aastaga, et me oleme sellest varem ka siin natuke rääkinud, ta oli nüüd ka Soome rallil koha peal, ralli Estonial ta ei olnud, pidi testi muuta autot, nagu ta ise ütles, et vaikselt leidis endale tööd mujal, kui kodus ralli on, aga Soome läks kohale, seal oli ka selline ralli legendide ja Soome ralli võitjate õhtusöök ju neljapäeval ja selle ma saan aru, ta osales
1: käijälgede tegemine
0: testikatset vaatamas ja suhtlemas selle sõitjatega, et ja noh, eks pärast rallid on siin kõndamatud nüüd käima, et soomlased vaatavad seda muidugi oma mätta otsast, kuna Kalle Rovanpera ja vaadatakse, et kuule, et äkki Kalle Ermnaast hoopis tuleb WRC-sse tagasi ja ka see võibolla lõpuni ei ole välistatud, aga seda Tänaku nime nagu hüppab ka aina rohkem nagu ette, millest me oleme juba rääkinud, aga nüüd ma saan aru, et kui läheb kõik nüüd plaanipäraselt, siis selle kuu lõpus võiks juba mingid ametlikke asju ka kuulda.
1: Nagu jääme siis, mina ütleks ühe sellise lause on see keskmiselt rohkem kahtlane on see, ehk siis, et ja arvestas seda, mida Juha Kankunen on öelnud välja, et eestlaste jaoks on uudised järgmise hooaja osas. See võib ka olla nagu nii-öelda, mis puudutab Jasparit, et ta paneb järgmise hooaja nii-öelda WRC2 kaasa, ma toon neid ja toomen, lihtsalt see on niisalt mõtte kõlgatus, aga teispidi mul tundub, et selle lause taga natuke rohkem, see on minu sisetunne, ma ei oma mingit tohutut informatsiooni nendest asjadest rääkima, arvan, sellised lepingud on väga fikseeritud ja sellised asju nagu väga ei tohiki välja rääkida, kui isegi mingid asju on nagu nii-öelda oma vahel kokku lepitud, et ja kui ma vaatsin nagu see Dirtfishi kommentaari, see intervjuud selle Ott Tänakuga, et kas sa sõidad, et meil see viimane nii-öelda küsimus oli, et kas sa järgmine aasta sõidad, et siis näeme järgmine aasta siis või noh, et no vaata, mis järgmine aasta toob me nagu kuidagi siuke otilik, väga otilik lause, väga siuke poliitkorrektne lause, aga siuke, vaata, me sisimas jääme ikka ootama ja lootma, et see oleks niimoodi ja mis mõttelt ma leidsin ennast, noh, ja vaatasin nüüd tegelikult Rompera intekat, siis ma nagu vaatasin seda Törtvissiga natuke, nad istusid toolide peal, siis ma pigem ütleks, et tema puhul ei peegeldanud seda võib-olla seda tungi nii suurt on ja et ta pigem otsib ikkagi kohta, et mingi uuteks väljunditeks, noh, see oli võib-olla ka, eks nad oskavad alati seda lauset väänata ja kõike muud teha.
0: No võib-olla saame juba sellel teemal, kas on järgmisel nädalal uusi uudised, aga võib-olla on veel mingeid lainetuste kõmu tulnud ja saame siis seda teieni tuua ja üks teema, millest me ka täna ei räägi, aga lihtsalt markeerime ära, et reede õhtul jõudis kametlikult lõpuni siis see suur kamma ja mis võib öelda, et põhimõtteliselt kestis juba 2 aastat, ehk et uue isanda otsimine WRC sarjale. Leidis siis oma, noh, kas on õnneliku lõpu, me veel ei tea, seda me saame aastate jooksul teada, aga vähemalt see omanikuvahetus on toimunud ja uued lepingud on sõlmitud, aga ma arvan, et sellesse me sukeldume rohkem pea ja sisse juba järgmise nädala saates, kuna meil järgmise ralline on siin ju veel aega, nii et olgu see siis lihtsalt maha hüütud, et üks teema on teada, millest järgmisel nädalal muljetada.
1: Ja kui me peakad paneme, siis me kontrollime põhja üle, et seal kivisid asju oleks.
0: Jah. Just. Parkfermees ikka ja lindid ümber.
1: Just, vaat, aga ma arvan, et tuli tore saade ja peaksime mõtlema jällegi, äkki võiks mingi külalisi kutsuda, et me oleme siin mämmutanud juba viimased ajad päris palju kahekesi, et äkki leida kedagi, aga noh, vaatame, hakkame vaeva nägema ja äkki aasta lõpuks ühe külalisi leiame juurde, vaatame.
0: Ja minu stuudio õnneks suht käidav koha pealt, teeme ukse lahti lihtsalt ja kes koridori peal on.
1: Siin on kõik juba nii palju trallifännid Eestis, et nagu nii iga mingi kolmanda, viienda võtad, siis oskab juba kaasa rääkida. Just.
0: Võt, kuulge, aga oli tore, Soome ralli kokkuvõttes oli ka ikkagi korda läinud. Nii et täname kuulamast ja kohtume juba nädala pärast.
1: Aitäh teile!
2: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas sa tead, et Paul jäi juba kolmandat korda leseks? Mida sa räägid? Mis tema esimese naisega juhtus? Suri seenemürgitusse. Aga teise naisega? Suri seenemürgitusse. Aga kuidas see kolmas suri? Murdis kaela. Mis moodi? No ta ei tahtnud seeni süüa.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Nii, härra Indrek, jah? Teeme nüüd siis nii, et katke oma vasak silm kinni ja proovige, kas te näete lugeda ülemist rida.
2: Vabandust, mitte midagi.
1: Mitte midagi ei ole.
2: No mitte midagi ei saa.
3: Selge. Hiinlane te ei ole. Proovime siis araabia keelt.

0: huumor .
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.

0: hitmix . Naljanurk .
1: tervist , olete mootorrattasõber , armastate kiirust
2: ? Jälestan mootorrattaid .
1: Aga milleks teile siis kiiver ?
3: Kus sa töllerdad , mees ? Ma otsin terve ostukeskuse siin . Mida sa oled ? Hakkame minema , mida ?

0: Duo Hitmix , Duo Hitmix , naljanurk .
1: Sissi , kuskohast lapsed tulevad , aga küsi ema käest . emme , et kust lapsed tulevad ? No kurg toob . isa teisest toast , sellel kurel teiselt korruselt , ma muuran veel kõik jalad ära .

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tervist, otsite midagi, saab aidata?
2: Jah, ma otsin tee peale lugemist.
1: Aha, lugemine, see on tee peal mõnus tegevus. Meil on siin uudiskirjandust, kriminullid, fantaasia, lastekirjandust. Mis huvitaks? Ja kaugele te lähete? Lähete lennukiga, rongiga?
2: Mis rongiga? Ma lähen autoga töölt koju õhtul.
1: Ah nii, mis maanteed mööda?
2: Tartu maanteed mööda linnast välja.
1: Üks hetk. No siis ma soovitan kohe Agatha Christie teoseid. Ummikud, teetööd,

0: Duo Hitmix Kuur.
1: Noormees saadab oma pruudile kirja. Kallis, ma armastan sind ja tahaksin, et sa saaksid minu naiseks. Kui sa oled nõus, vasta mulle. Kui ei, siis ära isegi loe seda kirja.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tundub, et saime need raisapest maha raputatud.
2: Hästi sõidetud.
3: Ega mind ilma asjata härra põgenemismeistriks ei kutsuta.
4: Mis nüüd?
3: Meil saab kütus otsa.
2: Mida? Sest see enne röövi ei saanud tankida või?
3: Ma tahtsin tankida, aga ma sain sellise sooduskaardi, mis annab 4 senti alla hindlust. Ma ei leidnud õige tanklat, no.
2: Me saime praegu 0,5 milli saagiks, sa räägid mingisugusest 4 sendist või?
3: See on 4 senti liitri pealt, mis sellise kaubiku puhul teeb mingi 2,70-2,95 vahel soodus.
2: Uskumatu, me kukume mingi kuradi 2,95 pärast kinni praegu.
3: Tiit, seal on tankla, sa tege äkku läbi sealt. Mida sa teed?
2: Ei,
3: liiga kallis.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas sa armastad mind? Ma ju tantsisin ainult sinuga. See ei ole mingi tõend. Ei ole mingi tõend. Kas sa ennast tantsimas oled näinud?

0: Rytmix huumor.
1: Aga mis sa arvad, kallis, kui see kapp oleks hoopis seal seinas?
2: Seal või? Ma teagi. Ma pean mõtlema korra. No nii, jah! Kus ta on? Kus ta on? Nii, poh jälle, jah! Ei ole, jah! Ma tean küll, ega vahe! No ma nii vahele jäid, jah!
3: Arvan, et see on tegelikult täitsa hea koht ikka kapile. Las jääb siia.

0: duo hitmiks huumor .
1: ema läheb teismelise tütrega arsti juurde ja kurdab, et tütar on kuidagi imelik. Hoiab pead kuklas ja suud lahti. Arst uurib ja uurib tütart igalt poolt ja ütleb lõpuks. Laske tal juukse kumm lõdvemaks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Oi, vaata, Marilyn, su eks tuli.
2: Kas sul on mind hea meel näha või sul on püstaskus?
3: Mõlemat.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Noormees ja neiu istuvad aias. Äkki sõnab noormees. Kallis, me pole üksinda. Su isa jälgib meid. Ma tean, aga see on sinu süü. Kuidas minu süü? Isa nägi eile, kuidas sa vennale kinoraha andsid, et ta meid üksi jätaks. Ja see andiski talle idee.

0: Netflix huumor .
1: kes mida siis tellis ? Koka ?
2: mina .
1: krevetisalat ?
2: mina .
1: kanasupp ?
2: mina .
1: roheline salat ?
2: mina .
1: küüslauguleivad ?
2: mina .
1: viinerid ja priikartulid ?
2: mina .
1: kala Poola kastmes ?
2: mina .
1: spageti bolognese ?
2: mina .
1: chili con carne ?
2: mina .
1: meekook ?
2: mina .
1: tiramisu ?
2: mina .
1: Riis ?
3: See olin mina .
1: Kokku on 46.80.
2: ma ei tea , kuidas teeme , igaüks paneb 10 .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikell heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tere ! Veel ühed püksid , jah ?
2: Jah .
1: Ja kuidas need püksid olid , millel te eile järel käisite ?
2: Korras .
1: Ja taskust ei leidnud midagi ?
2: Kuidas ?
1: No ma panin sinna taskusse 20 eurot , et näha , kui aus inimene te olete .
2: Nalja teete või ?
3: Tere !
1: Tere !
3: Ma tooks selle puhastusse .
1: Jah .
3: Ah jaa , need püksi , mis ma eile sain teilt , leidsin sealt taskust 50 eurot .
1: Oi , aitäh ! Väga aus tegu .
3: Muidugi .
2: Kuulge , ma ei leidnud oma pükste taskust mitte mingisugust raha .
1: Kui te nii ütlete .
2: Hea küll , kui see teile nii oluline on .
1: Aitäh , teie ausus on kiiduväärt . Head päeva .
3: Noh , jäi uskuma või ?
1: Muidugi . Näed ? Siin on sinu tänane osa .
3: Ma ütlesin sulle kohe , et see toimib .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Juku küsib Marilt: mida sa sooviksid, kui minu naiseks saaksid? Teist meest, vastab Mari.

0: Duo-Rütmiks huumor .
1: No nii, väike mees, mida sina siis jõuludeks tahad?
2: Ma olen tüdruk ja ma tahan nukku.
1: Nukku sina tahad sõdurite komplekti, jah? Sa tead, et jõuluvana oli ka kunagi sõdur. Jõuluvana on käinud 2 korda Afganistanis. Jõuluvana on näinud selliseid asju, et ta ei taha sellest rääkida. Sobrovi ise oma sõbraga põlvini mudas mütata, kui su sõber astub maha miini otsa. Või kui sa oled kaevikus ja sinu piht avatakse igalt poolt tuli, et sa ei tea, kas sa veel kunagi proua jõuluvana näed. Vot, siis tead, mis tunne on mängidas sõduritega. Mitte keegi ei saa must aru. Keegi ei saagi aru saada, kui sa pole ise sõjas käinud. Oh, issand, miks mind sinna saadeti? Noh, kas tahad veel sõduritega mängida? Oh, oh, oh.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Suvel rannas. Ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja... Tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et kuule, et kumbas teil see apelsiinimahl, kummas see piim on?

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust, issand, mis kell on?
1: 7:03.
2: Ossa poiss, ma pean hakkama nüüd sette.
1: Oota, Margus. Mis sul õhtul plaanid on?
2: Ma ei tea.
1: Sa ei tea? Kes?
2: Ma ei tea veel.
1: Sa ei tea veel, kes?
2: Ma ei tea veel... Sina.
1: Sa oled mu nime ära unustanud. On nii, jah?
2: Mul on väga piinlik.
1: Mülakas.
2: Anna andeks.
1: Hilje. Minu nimi on Hilje, Margus. Me oleme 12 aastat abielus olnud.
2: Hilje.
1: Sand Jumal!
2: Anna andeks.

Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Kaks vangi arutavad, kui palju sulle väänati? 15 aastat. Ja mille eest? Tegin naisele ukse lahti. Mida sa ajad nüüd? Tõsi, ainult auto sõitis liiga kiiresti.